0: SBS, a world of difference. You're with SBS Swahili on mobile, online and on radio.
1: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
2: Tungependa kuwashukuru wamiliki wa jadi wa ardhi tunaofanyia matangazo yetu. Kuanzia leo, idhaa ya Kiswahili inatoa heshima zake kwa Kamareg, watu wa taifa la Kulinga, kwa wazee wao wa sasa na wa zamani. Pia kuanzia leo, tunawakubali wa Aboriginal na Torres Strait Islander ambao ni wamiliki wa jadi kutoka ardhi zote unaosikiliza matangazo haya.

0: Jambo popote ulipo na karibu katika makala idhaa ya Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi migerano asubuhi ya leo tarehe 30 ya mwezi wa sita ikiwa ni masaa machache yanasalia kumaliza mwezi huu na kuanza mwezi mpya ambao utakuwa ni mwezi mpya wa fedha. Yapo mengi ambayo tumeandalia na miongoni mwa yale tumeandalia ni kuzungumzia swala zima la kina dada katika michezo. Je, wale washiriki katika michezo hivi karibuni wanasemaje na wanahisi vipi kuhusu ushindani waliopata?
1: Tumejaa na furaha sana kwa sababu hatukuwa tunatarajia wasichana wengi watatokea kama vile wametokea leo, na tumekuja kugundua kwamba wasichana wengi wana talanta humu Sydney na wamelelea hiyo talanta. Tungependa kwa baimiza waje kwenye training. Yeah,
0: Bimela hapo kutoka timu iliyoshinda michuano ya vurugu akizungumza nasi kuhusu kile alichoshuhudia na katika michuano hiyo. Kwa hiyo mengine mengi zaidi, jiunge nasi kwa taarifa kamili za michezo, lakini mwanzo kabisa muktasari wa habari.

Katika muktasari wa habari asubuhi ya leo, tukianzia humu nchini, mambo yanaendelea kuwa mazuri hususan kwa waendesha magari, ambapo bei ya petroli imeendelea kushuka hadi viwango ambavyo havijaonekana tangu mwanzo wa mwaka 2022. Vile vile wauguzi na wakunga wanafanya kampeni ya mabadiliko katika mfumo wa huduma ya afya, wakiomba serikali zingatie masuala muhimu hususan katika maeneo ya kikanda na vijijini. Vile vile na kesho asubuhi, mamilioni ya Australia kuamka kwa ongezeko ya mishahara pamoja na kupunguzwa kwa kodi ya wanazolipa. Barani Afrika, chuki dhidi ya wageni ya Afrika Kusini imeshindwa kudhibiti harakati hizo au la? Tutajua yote katika taarifa umetoletea. Na kiongozi wa upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo azuiwa kuondoka nchini. Katika michezo, Mende apindua kabati Paraguay akimshangaza Mjerumani, na vile vile Brazil akimpa mshtuko wa moyo Mjapani. Na katika mechi ambayo inaendelea kati ya kombe la dunia kati ya Uholanzi

0: dhidi ya Morocco ni 0-0 katika dakika tatu. Matokeo tutaletea tukapoendelea na makala haya. Pasika idhaa Kiswahili ya SBS, wapa ni taarifa kamili ya habari, tukianzia katika swala zima la bei ya petroli kushuka hadi viwango ambavyo havijaonekana tangu mwanzo wa mwaka 2022. Taasisi ya petroli ya Australia inasema wastani wa kitaifa wa lita moja mafuta yasiyo na risasi ilishuka zaidi ya senti 6 wiki iliyopita hadi chini kidogo ya dola 1 na senti 60. Kiwango hicho kiko chini ya hapo ilipokuwa kabla ya vita vya hivi karibuni katika mashariki ya kati kuzuka. Lakini Kyle Roder, mchambuzi mkuu wa masoko ya fedha katika shirika la Capital.com, aliambia podcast ya SBS On The Money kwamba madereva wanapaswa kutumia vyema gharama za chini za mafuta, kwani hazitabaki hivyo kwa muda mrefu kwa sababu
1: the underlying crude price, you know, assuming everything goes okay with the war, will feed through to a weaker petrol price.
0: Nasa moja itakuwa kwamba bei ghafi ya msingi ikizingatiwa kila kitu kitaenda sawa na vita, itafikia bei na dhaifu ya petroli. Lakini kwa upande mwingine, katika miezi michache ijayo kutakuwa na mabadiliko hayo ya hatua kadhaa kadri kupunguzwa kwa ushuru kutakavyobadilishwa. Na wauguzi na wakunga wanafanya kampeni ya mabadiliko katika mfumo wa huduma ya afya ambayo wanasema ingeokoa dola bilioni 7.7 kwa mwaka katika kulazwa hospitalini kunaweza kuzuilika. Sekta hiyo inahamasisha serikali ya shirikisho kubadilisha mipangilio ya Medicare, ikiwa ni pamoja na kuruhusu zahanati zinazoongozwa na wauguzi ambazo kimsingi hufanya kazi katika jamii za vijijini na za kikanda kupata motisha za bili za jumla. Wanaomba mapendekezo ya mapitio ya sekta ya mwaka 2024 yatekelezwe. Waziri kivuli wa afya ya mikoa, Daktari Ann Webster, anasema mipangilio ya sasa ni kikwazo kwa huduma ya afya katika mazingira ya vijijini. Na
2: postcode should not determine your health status, but it absolutely still does.
0: Nasema nambari yako ya posta haipaswi kuamua hali yako ya afya, lakini bado inafanya hivyo. Ni jambo la kuchukiza na la kutisha. Australia inakabiliwa na upungufu wa karibu wauguzi 70,000 ifikapo mwaka 2035. Tusipochukua hatua, jamii za vijijini na kikanda zitahisi kwanza na kwa uchunguzi zaidi. Kutoka hapo tuelekea katika swala ambalo pengine litaleta tabasamu kwako unayetusikiliza. Mamilioni ya Australia wataamka kesho Julai mosi kwa mishahara ya juu na kodi ya chini ya mapato, huku mwaka mpya wa fedha ukileta mabadiliko mbalimbali kwa wafanyakazi na familia. Karibu wafanyakazi milioni 2.8 wanaolipwa mishahara ya chini na ya tuzo watapata nyongeza ya mishahara kutoka kipindi chao cha kwanza cha malipo kamili kuanzia tarehe au baada ya tarehe ya kwanza ya Julai. Mshahara wa chini wa kitaifa utaongezeka kwa karibu asilimia 6 hadi dola 26.44 kwa saa, huku mishahara ya chini ya tuzo ikiongezeka kwa asilimia 4.75. Kupunguzwa kwa kodi kwa hivi karibuni kwa serikali pia kutaanza kutumika kesho na kupunguza kiwango cha chini cha kodi cha pembezoni kutoka asilimia 16 hadi 15. Waajiri pia watahitajika kulipa pensheni kwa wakati mmoja na mishahara badala ya robo mwaka, kuwasaidia wafanyakazi kupokea akiba yao ya kustaafu mapema na kupunguza malipo yasiyolipwa. Tukilika katika masuala ya kimataifa, tuanzie Afrika Kusini, ambapo nchini Afrika Kusini ghasia dhidi ya raia wa kigeni zinazidi kushika kasi. Wachambuzi wanasema serikali ilishindwa mapema kukabiliana na chuki dhidi ya wageni na kutatua matatizo ya kijamii yanayochochea hali hiyo. Kuelekea tarehe ya mwisho ya Juni 30, mvutano unaendelea kuongezeka nchini Afrika Kusini kwa mujibu wa matakwa ya kundi lenye msimamo mkali la kiraia la March and March. Wahamiaji wote wasio na vibali wanapaswa kuwa wameondoka nchini ifikapo siku hiyo. Serikali imesema wamejipanga kukabiliana na mlipuko wote wa ghasia. Katika nukuu ya taarifa inasema, hatutaruhusu jaribio lolote la kuivuruga nchi yetu kutoka kwa yeyote iwe waandamana au la. Rais Cyril Ramaphosa alisema Alhamisi. Waziri wa polisi Firoza Kachalia pia ametoa onyo kwa wale wanaofikiria kufanya vitendo visivyo halali wakati wa maandamano ya kupinga uhamiaji Juni 30. Alisema kila mtu ana haki ya kikatiba ya kuandamana kwa amani na kwa mujibu wa sheria, lakini uhalifu, vitisho, vurugu, uharibifu wa mali na jaribio lolote la kuhatarisha usalama wa umma havitavumiliwa. Waendelea kuisikia idhaa Kiswahili ya SBS na tutawaletea taarifa zaidi kuhusu swala hilo la Afrika Kusini patakapokuwa na taarifa mpya za kuripoti. Lakini kwa sasa turushe jicho masuala ya michezo tukielekea moja kwa moja katika taifa la Uingereza, ambapo mchezaji bora wa kike Aryna Sabalenka anakaribia lengo lake la kushinda michuano ya Wimbledon kwa mara ya kwanza baada ya kumshinda mshindi wa Serbia Teodora Kostovic katika seti mbili zikiwa ni 6-2, 6-3 na kusonga mbele hadi raundi ya pili. Baada ya kupoteza robo finali wakati wa French Open ama mchezo ya wazi ya Ufaransa mwezi uliopita, Sabalenka aliepuka kupigwa vibaya mapema katika klabu ya All England akishinda mechi yake katika dakika 65. Anasema anajisikia vizuri na
3: super super excited to be back. It's a special place and start.
0: Nimefurahi sana kurejea. Ni mahali maalum na kwanza katika Wimbledon mbele ya mahakama hii ama mbele ya watu hawa. Ni vizuri sana mbele yenu nyote. Sir David Beckham, asante kwa kuja kutazama mechi yangu. Alitoa shukrani yake Bi Sabalenka. Kutoka hapo tuelekee moja kwa moja katika masuala ya kombe la dunia, ambapo Paraguay wameishinda Ujerumani kwa penalti na kufikia hatua ya 16 bora ya kombe la dunia. Ingawa Ujerumani iko katika nafasi ya 22 mbele ya Paraguay katika viwango vya dunia vya FIFA, timu hiyo ilipoteza mikwaju ya penalti 4-3. Ni mara ya kwanza Ujerumani kupoteza mikwaju ya penalti katika kombe la dunia. Jose Canale wa Paraguay alifunga bao la ushindi katika mikwaju ya kufa na kupona. Hivi ndivyo tukio hilo lilivyotangazwa kwenye runinga ya SBS.
4: It's Jose Canale. Surely this time for Paraguay. He does score! Paraguay's most powerful World Cup result in their history.
0: Paraguay itacheza dhidi ya Ufaransa au Sweden katika raundi ya 16 wikendi hii. Na unaweza tazama mechi zote za kombe la dunia mubashara kwenye runinga ya SBS na kwenye tovuti ya SBS On Demand. Pia kuna taarifa za ziada za kombe la dunia kupitia podcasti yetu maalum ya kombe la dunia ya 90+ ama 90, dakika 90 na zaidi. Katika mechi ya awali, Brazil ilipata ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Japan. Japan walifunga goli mapema kupitia Sano katika dakika 29, lakini jibu likapatikana kupitia Casemiro katika dakika 56 na Gabriel Martinelli wa Arsenal akipachika goli la ushindi katika dakika ya nyongeza ya 90 na zaidi ya 96 ukipenda. Na katika mechi kati ya Uholanzi dhidi ya Morocco kwa sasa ni dakika 12, matokeo bado ni 0-0. Hakuna wavu ambao umetikiswa na timu yoyote kati ya hizo mbili. Tukitazama katika sarafu, dola moja ya Marekani ni sawa ya na dola moja na senti 42 za Australia, kwa dola moja ya Australia na thamani ya faranga 2000 na senti 47 za Burundi, dola moja ya Australia kwa thamani ya faranga 1039 za Rwanda. Vile vile dola moja ya Australia na thamani ya faranga 1618 na senti 45 za Congo, wakati dola moja ya Australia na thamani na shilingi 2571 za Uganda. Dola moja ya Australia ina thamani ya shilingi 90 na senti 82 za Kenya. Dola moja ya Australia ina thamani ya shilingi 1845 za Tanzania. Katika utabiri wa hali ya hewa, mambo yako hivi katika miji mikuu ya taifa, tukianzia kule Adelaide ambapo nyuzi joto ni 14, tukienda Brisbane ni 20, wakati mjini Canberra kwa sasa nyuzi joto pale ni 11, Darwin zikiwa ni 26, Hobart 12, Perth 13, Melbourne 15, wakati Sydney nyuzi joto pia ni 15. Kufikia hapo mwisho taarifa za habari ambazo tumeandalia, bakia nasi kwa makala mengine ambayo yanakuja kutoka studio zetu za SBS Audio, tukiletea makala haya mubashara.

0: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
1: Karibu tena katika makala ya Kiswahili ya SBS. Soko na migodi migerano katika studio zetu za SBS Audio nchini Australia. Tuko na mengi ambayo tumeandalia, ambayo yote unazapata mubashara kwenye tovuti yetu, pia tukiwa hewani kila Jumanne kuanzia saa 5 hadi saa 6 za mchana kwa masaa mashariki ya Australia, na kila Ijumaa kuanzia saa 6 hadi saa 7 za mchana vile vile kwa masaa mashariki ya Australia. Pia unazapata makala haya popote unapopata makala yaliyo rekodiwa, na kwenye kurasa ya Facebook pia yapo mengine ambayo tumechapisha pale kwa ajili ya matumizi yako. Anwani ni facebook.com/sbs-swahili. Lakini kwa sasa tuelekee moja kwa moja hadi katika studio zetu za Nairobi, ambako mwandishi wetu Jason Nyakundi ametuandalia makala yafuatayo. Ungana naye.
2: Maelfu ya wahamiaji wanaendelea kuondoka Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa matukio ya chuki na mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni, hali ambayo imezua taharuki kubwa katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Wimbi hilo la uhamiaji limetokea sambamba na maandamano na mikutano kadhaa iliyoandaliwa katika miezi ya hivi karibuni na makundi yanayopinga uhamiaji, ambayo yamekuwa yakitoa matamko ya chuki dhidi ya wageni. Makundi hayo yameweka tarehe 30 Juni kama muda wa mwisho kwa watu wanaoishi nchini humo bila vibali halali kuondoka, na yanaitaka serikali ichukue hatua kali dhidi ya kile yanayokiita ongezeko la uhamiaji haramu katika taifa hilo lenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika. Kauli hizo zimeibua hofu kubwa miongoni mwa wahamiaji, ambao wengi wao wanasema hawajisikii tena salama katika jamii. Kwa mujibu wa waziri wa usalama wa ndani, mamlaka za Afrika Kusini ziko katika hali ya tahadhari ya juu, hasa ikizingatiwa kuwa makundi hayo yanapanga kufanya maandamano makubwa zaidi Jumanne. Serikali imesema inafuatilia kwa karibu mienendo ya makundi hayo ili kuzuia machafuko na kulinda usalama wa raia wote. Katika maeneo mbalimbali ya mijini, maelfu ya wahamiaji wamekusanyika katika makazi ya muda karibu na ofisi za balozi zao na maeneo mengine yenye ulinzi, wakisema wanaishi kwa hofu ya kushambuliwa. Wengi wao wanatoka mataifa kama Zimbabwe, Malawi, Msumbiji, Ethiopia, Somalia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya nchi za Afrika zimeanza kuondoa raia wao kwa ndege za dharura, huku zikitoa kauli kali dhidi ya serikali ya Afrika Kusini kwa kile wanachosema ni kuongezeka kwa chuki dhidi ya wageni na kushindwa kudhibiti mashambulizi hayo. Serikali ya Afrika Kusini imekanusha madai hayo, ikisema inafanya kila juhudi kuhakikisha usalama wa watu wote wanaoishi nchini humo bila kujali uraia wao. Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba ameonya kuwa serikali haitavumbia macho vitendo vyovyote vya uvunjivu wa amani, akisisitiza kuwa taifa hilo halitaki tena kuona yale yaliyojitokeza Oktoba 29. Kwa mara nyingine, kauli ya waziri mkuu inakuja wakati huu serikali imepiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa ili kukabiliana na maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 7. Kwa mengi zaidi ni kwenye taarifa ifuatayo.
3: Huku waamuzi wa kupiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa wakiendelea kukabiliana na ukosoaji mkubwa, kiongozi wa shughuli za serikali amesema taarifa za kiintelijensia zimedokeza kuhusu uwezekano wa kufanyika uhalifu unaoratibiwa na mawakala wa nje kwa kupitia makundi ya vijana wanaohaidia kupatia mafungo ya fedha. Akizungumza katika hafla moja ya kidini katika jimbo la Ngoma yake Singida, waziri mkuu Mwigulu amekumbusha wajibu wa viongozi wa dini na taasisi zake kusimama pamoja kwa ajili ya kulinda na kutetea amani ya nchi. Alisema serikali inazo taarifa juu ya kuratibiwa kwa mipango miovu juu ya taifa na kwenda mbali zaidi kwa kukemea vitendo hivyo, akisema serikali haitakuwa tayari kufumbia macho viashirio vya uvunjifu wa amani. Hivi karibuni serikali ilitangaza uamuzi kupiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa kama hatua kukabiliana na wimbi la kufanyika maandamano, huku ikitangaza uamuzi mwingine unaotaka wale wanaokwenda katika nyumba za kulala wageni kujiandikisha taarifa zao kupitia vitambulisho vya taifa.
2: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza marufuku ya mikusanyiko ya umma katika majimbo mane yaliyotajwa kuwa katika hatari kubwa ya maambukizi ya Ebola, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya nchini humo. Waziri wa mambo ya ndani amesema hatua hiyo inahusu majimbo ya Kinshasa, Shombo, Baswele na Hautwele, na inajumuisha kusitishwa kwa mikutano, maandamano na mikusanyiko mingine ya watu wengi hadi itakapotangazwa vinginevyo. Maafisa wa serikali wanasema hatua hiyo inalenga kuimarisha udhibiti wa Ebola, wakionya kwamba harakati kubwa

za watu ndani na karibu ya maeneo yaliyoathirika zinaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa ugonjwa huo. Takwimu za serikali zinaonyesha kuwa hadi sasa kuna visa 1,203 vilivyothibitishwa vya Ebola na vifo 321, huku kitovu cha mlipuko huo kikiwa katika jimbo la Ituri. Majimbo jirani ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini pia yamewekwa chini ya uangalizi maalum. Serikali ya Tanzania imesema kukatika kwa umeme nchini kote siku ya Jumamosi kulisababishwa na mfumo wa kiotomatiki wa usalama wa gridi ya taifa ambao ulijizima ili kuzuia uharibifu mkubwa zaidi wa mtandao wa umeme. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msiwa amesema gridi ya taifa imewekewa mifumo ya kisasa ya kidijitali ya ulinzi ambayo hujitenga au kuzima sehemu za mtandao moja kwa moja inapobaini hitilafu kubwa. Amesema teknolojia hiyo imeundwa kuzuia kusambaratika kwa mfumo mzima wa umeme na kulinda miundombinu muhimu. Kauli hiyo imekuja siku moja baada ya hitilafu ya kiufundi kwenye gridi ya taifa kusababisha kukatika kwa umeme katika maeneo yote yaliyounganishwa na gridi hiyo. Hitilafu hiyo iliathiri shughuli za kibiashara, usafiri, mawasiliano na huduma nyingine muhimu kwa saa kadhaa, huku maelfu ya wananchi wakikumbwa na usumbufu katika shughuli zao za kila siku. Kwa mujibu wa Msiwa, hatua ya mfumo kujizima moja kwa moja inaonyesha kuwa miundombinu ya umeme ya Tanzania imejengwa kwa teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kubaini hitilafu na kuchukua hatua za haraka bila kusubiri uingiliaji wa kibinadamu. Hata hivyo, waziri wa nishati Deogratias Ndejembi amemwagiza katibu mkuu anayesimamia sekta ya umeme na nishati kuunda kamati ya uchunguzi kubaini chanzo cha hitilafu hiyo na kupendekeza hatua za kuzuia tatizo kama hilo kujitokeza tena. TANESCO imetakiwa kuwasilisha taarifa ya awali ndani ya wiki moja ili kuiwezesha serikali kuchukua hatua stahiki, huku uchunguzi wa kina ukiendelea. Na Ufaransa imesema kuwa inafikiria kuchukua hatua za kulipa kisasi baada ya Burkina Faso kutangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na nchi hiyo. Burkina Faso ilichukua uamuzi huo Ijumaa ikisema kwamba inavunja mahusiano yote ya kidiplomasia na mkoloni wake wa zamani baada ya miaka mingi ya kuzorota kwa uhusiano wao kutokana na mivutano katika masuala ya usalama, uhuru na madai ya kwamba nchi za kigeni zinaingilia mambo yake ya ndani. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa imesema inasikitishwa na uamuzi huo iliyoutaja kuwa wa uadui na usio na msingi ambao unaonyesha mwelekeo unaoitia wasiwasi wa mamlaka ya Burkina Faso.

0: AI is taking over the internet. Made up facts, technology thinking for you. Startpage is the private search engine that still finds what you need without the noise. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: Tia wasiwasi ambao unaonyesha mwelekeo unaotia wasiwasi wa mamlaka ya Burkina Faso huku ikiwataka raia wake walioko nchini humo kuwa makini. Waziri wa mawasiliano wa Burkina Faso Gilbert Ouedraogo amesema uamuzi huo umeanza kutekelezwa na ameshitumu Ufaransa kwa kuunga mkono mitandao ya uasi na magaidi, madai ambayo yamekanushwa na serikali mjini Paris. Jason Nyakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.
2: Mwandishi wetu Jason Nyakundi na taarifa hizo kutoka studio zetu za Nairobi hapa Kitupasha linalojiri barani Afrika, na pamoja na taarifa hiyo kuhusu yale ambayo yanaofiwa Afrika Kusini, baadhi ama mamia wakilala mbele ya balozi zao kule Afrika Kusini wakihofia maafa ama hata mashambulizi kutoka kwa waandamanaji ambao wanapinga wahamiaji Afrika Kusini. Bila shaka tutaletea taarifa za ziada pamoja na taarifa mpya kuhusu yanayoendelea katika taifa hilo patakapokuwa na lolote lipya la kuweza kuarifu. Lakini kwa sasa tupate pumziko fupi kisha turudi tena hewani na mengine mengi ambayo tumeandalia kutoka studio zetu za SBS Audio, ambao pia unapata kwenye tovuti yetu sbs.com.au mkwaju Swahili.
3: Fanya sbs.com.au mkwaju Swahili iwe nyumbani kwako mtandaoni. Pata taarifa mpya, makala ya masuala ya kisasa na pamoja na burudani kwenye tovuti ya sbs.com.au mkwaju Swahili. Je, unapenda kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS? Shiriki katika mjadala kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Penda ukurasa wetu na changia maoni yako. Idhaa ya Kiswahili kwenye Facebook.
4: Idhaa ya Kiswahili ya SBS. Shiriki taarifa zetu kwenye Facebook.
2: Karibu tena katika makala ya Kiswahili ya SBS. Suko na Migodi Migirano katika studio zetu za SBS Audio. Tukalete makala haya mubashara pia kwenye tovuti yetu anaonemani sbs.com.au mkwaju Swahili. Pia tuna makala mingi ambayo tumechapisha kwenye ukurasa wa Facebook. Anwani ni facebook.com mkwaju SBS Swahili. Na kama ungependa kuwasiliana nasi kwa pendekezo lote lile, iwapo ni makala ama lote lile ambalo ungependa kutujuza, kama ni mada ama kingine kile, unaweza katuandikia kwa barua pepe anwani ambayo ni swahili.program@sbs.com.au. Kwa sasa tuzungumze swala zima la soka, maana tuko katika msimu wa kombe la dunia ambao unaendelea kwa sasa, na tayari baadhi wameanza kupakia virago kuelekea makwao, wengine wakiendelea kukita kambi na kukita mizizi yao katika mashindano hayo. Kwa upande wa soka, je, ni kipi ambacho kinahusika katika soka humu nchini Australia? Sio kutia chumvi tunaposikia kwamba kombe la dunia la FIFA linatarajiwa kuleta dunia pamoja katika mwezi wa Juni. Baada ya yote, mpira wa miguu unajulikana kama mchezo maarufu zaidi kote duniani. Lakini mpira wa miguu huanza kwenye viwanja vya vitongoji na katika vilabu vya mitaani, na wachezaji wa kila siku wa rika na uwezo wote. Hivi ndivyo unavyoweza kuwa mmoja wa wachezaji hao. Hebu tujibu swali muhimu zaidi kwanza kabla tuende mbali. Je, tunauita mchezo mpira wa miguu au soka? Jibu hili hapa.
5: I think we should call football football in Australia. It's a global game. It used to be referred to as soccer, but football.
2: Nadhani tunapaswa kuita soka mchezo mpira wa miguu nchini Australia. Ni mchezo wa kimataifa. Ulikuwa kijulikana kama soka, lakini nadhani mchezo wa mpira wa miguu ndio njia bora zaidi. Hiyo ilikuwa sauti ya Heather Garriock, mkurugenzi mtendaji wa soka katika shirika la Football Australia. Anasema soka ni mchezo unaojumuisha watu wengi sana, ukiwa na washiriki milioni 1.9 kote nchini. Na Heather Garriock alikuwa mchezaji wa timu taifa ya Australia kwa upande wa wanawake Matildas. Ni mchezo pia kama unavyosema pia.
5: It's the largest participated sport in the country and growing rapidly. We've got over 87 different nationalities.
2: Nasema ni mchezo mkubwa zaidi unaochezwa nchini na unaokuwa kwa kasi. Tuna zaidi ya mataifa 87 tofauti na

0: vikundi 85 kwa ama 35 kwa lugha tofauti katika mpira wa miguu nchini Australia. Tunajua kwamba zaidi ya 72% ya washiriki huzaliwa ngambo, na tunajivunia sana mpira wa miguu kuwa mchezo unajumuisha zaidi nchini. Umaarufu wa mpira wa miguu upo katika jinsi unavyowaunganisha watu kwa urahisi bila kujali malezi, jinsia, umri au uwezo. Unaweza kucheza katika ngazi ya chini kuanzia umri wa miaka 4 au 5 au kujiunga na timu ya mpira wa miguu ya kutembea ukiwa uwezo wako wa kukimbia si kama ulivyokuwa hapo awali. Inasikika vizuri je? Lakini Football Australia ina rasilimali nyingi za kwanza. Kwenye tovuti yao utapata jukwaa la Play Football. Bigariok analezea zaidi.
1: Play Football is Football Australia's official digital home of community football. It's basically used nationwide for players, coaches.
0: Anasema Play Football ni makao rasmi ya kidigitali ya mpira wa miguu wa jamii nchini Australia. Kimsingi, hutumika kote nchini kwa wachezaji, makocha, waamuzi na watu wanaojitolea. Na inamaanisha usajili unatambuliwa katika vilabu vyote, mashindano na mashirikisho ya wanachama. Mtandaoni katika Play Football unaweza jisajili na klabu katika eneo unakoishi. Jina la mchezo ni ujumuishaji. Kuna programu za vijana na wazee, kwa wachezaji wa mataifa ya kwanza, kwa wachezaji wenye mahitaji na uwezo maalum, na kwa watu kutoka jamii zenye utamaduni na lugha mbalimbali. Unapochunguza tovuti ya Football Australia utakutana na programu ya makazi ya Mini Rules na programu ya vijana wa utamaduni mbalimbali. Aaron Dibden ni mkuu wa huduma za jamii na wanachama katika shirika la Football New South Wales anasema programu hizi ni miradi inayotolewa bure na inaendeshwa na Football Australia kama unavyoelezea hapa.
2: Both of these programs are intended to basically provide a good front door for football so that people can come and do an introductory.
0: Sasa programu hizi mbili zinalenga kutoa mlango mzuri wa mbele wa kuingia kwa mpira wa miguu ili watu waweze kuja na kufanya programu ya utangulizi ya mpira wa miguu na kujihusisha na mchezo, lakini pia kuunganishwa na klabu, na tunatumaini kujisajili ili kuwa wanachama wa mojawapo ya vilabu vyetu zaidi ya 600, kwa sababu klabu zetu ni jumuiya na tunaona programu kama hizi kama njia bora ya kuwasaidia watu kuziba pengo kati ya jumuiya zao za kitamaduni na jumuiya zao za mpira wa miguu. Ni hisia hiyo ya ujumuishaji wa kijamii iliyomvutia Lal Roshan Taklum kwenye soka ya jamii. Alianza na programu ya bure ya soka ya wasichana kupitia klabu ya michezo ya tamaduni nyingi ya SSI jimboni Queensland kupitia rafiki yake kama anavyoelezea hapa.
3: I was invited to the football training and I was also invited to do a level 1 football coaching.
0: Nasema nilialikwa kwenye mafunzo ya mpira wa miguu, na pia nilialikwa kufanya mafunzo ya ukocha wa mpira wa miguu wa kiwango cha kwanza, na kisha nikajihusisha na sikuwahi ondoka. Na kisha kupitia kushiriki katika MSC niliweza pia kwenda kwenye klabu kuu ya mpira wa miguu. Ninachowaambia vijana wengine kwa kawaida ni kwamba michezo haibagui. Kwa hivyo unajisikia umekaribishwa, unajisikia kama unafaa katika jamii ambayo hata hujawahi ama hawajui watu wengine. Labda unajua mpira wa miguu kama mchezo wa majira ya baridi, lakini katika jimbo la New South Wales pekee karibu wachezaji 1,080 hujisajili kucheza mpira wa miguu wa majira ya joto. Mchezo wa mpira wa miguu wa majira ya joto ni mchezo mkubwa, Bwana Dibden na maelezo zaidi.
2: It's perfectly suited to people who aren't necessarily playing football in the winter time but they just want to give the game a go. And we find that a lot of people.
0: Anasema unawafaa kabisa watu ambao sio lazima wacheze mpira wa miguu wakati wa baridi, lakini wanataka tu kujaribu mchezo huo. Na tunaona kwamba watu wengi hujaribu mpira wa miguu wa majira ya joto na wanajikuta wanaupenda, na kisha wanaishia kusaini kwa mpira wa miguu wa klabu ya za majira ya baridi wakati mwaka unafuata. Inachezwa na timu za wachezaji wachache na uwanja mdogo na kwa kawaida katika sehemu moja kila wiki. Ni ya kawaida zaidi na kwa hivyo watu hugundua kuwa wanaweza kujaribu mbinu au vitu vya kufurahisha ambavyo huenda wasingejaribu vinginevyo katika mchezo wa majira ya baridi. Inahisi kama dau la chini na la kufurahisha zaidi. Labda ungependa kujaribu mchezo wa ndani unaokuwa kwa kasi zaidi duniani. Mchezo wa futsal ni aina ya mpira wa ndani unaopunguzwa ukubwa, ikielezwa kama ya haraka na mlipuko na yenye ujuzi. Imesaidia kukuza wachezaji wengi bora duniani. Au labda unataka kujaribu kitu chenye kasi ndogo. Kama ni hivyo, Begario kanasema mpira wa miguu wa kutembea pia unapata ukuaji mkubwa.
1: It's been such a hit with older Australians, particularly in our diverse communities, and to get involved, it's obviously registering through our clubs.
0: Nasema umekuwa maarufu sana kwa Australia wazee, haswa katika jamii zetu tofauti, na kujihusisha na wazi, ni wazi, na kujiandikisha kupitia vilabu vyetu, lakini muhimu zaidi inakupa msingi wa jamii ili kuweza kukutana na watu wapya na kuweza kuwa katika mchezo ambao ni mchezo usio na athari kubwa, lakini kwa Australia ambao ni wazee. Zaidi ya yote ni jumuiya ya wachezaji ambao inakuwa sehemu yao. Ahmed Ghesairi ni aligundua mpira wa miguu kupitia halmashauri ya jiji lake mjini Melbourne. Aina hii ya mpira wa miguu inameundwa ili upate marafiki huku ukiendelea kuwa na afya njema.
4: Actually, I never expected walking football to be such a workout. It really gets your heart pumping and leaves you feeling...
0: Anasema kwa kweli sikutarajia mpira wa miguu wa kutembea kuwa mazoezi kama hayo. Inakupa moyo wa kupiga ama inasaidia moyo kupiga na kukuacha uhisi umeinuliwa. Usiruhusu mpira wa miguu wa kutembea ukudanganye, kwa sababu unapiga hisia yako jeki. Na ni kichocheo kizuri cha hisia. Haishangazi jinsi mpira wa miguu wa kutembea unavyohitaji nguvu nyingi. Nilidhani itakuwa rahisi, lakini kwa kweli ukiupa uzito kidogo si rahisi hivyo. Lakini huna haja ya kucheza kwa nguvu kama Bwana Ghesairi ni ya. Hakuna kugonga au kukimbia kuna ruhusiwa. Na kwa sababu ni mchezo mdogo, ni mchezo mzuri kwa watu wenye matatizo ya kiafya au kujamini kidogo. Kwa kweli unaweza kupata vipindi vya mpira wa miguu kwa watu wa rika zote.
4: They are very nice people, very friendly. At first I thought I'm just going to try it. But after the first...

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Club. And then from your club,
2: anasema kama wewe ni mchezaji mzuri sana na ungependa kufuata njia ya wachezaji wa ngazi ya juu, basi ni kuhusu kuanzia katika klabu yako, na kisha kutoka katika klabu yako unaweza kupata klabu ya ligi ya vijana wa kitaalam kama sehemu ya academy, na kisha ni wazi ubingwa unaoibuka ambao ni Matildas na Socceroos wetu wanaoibuka, na tuna timu zetu za asili ndani ya ile ambayo ina umri wa miaka 14, 15 na miaka 16. Na kisha timu yetu ya taifa ya vijana huanza chini ya miaka 16. Kama bado hujaamua kujaribu mchezo unajumuisha zaidi nchini Australia, Aaron Dibdin ana neno la mwisho kwa mada hii akisema kwamba
3: across Australia, there's more than 2,000 clubs, and each of those clubs provides a front door to our game. We've got players from all sorts of...
2: Nasema kote nchini Australia, kuna zaidi ya vilabu 2,000, na kila moja vilabu hivyo hutoa mlango wa mbele wa mchezo wetu. Tuna wachezaji kutoka mataifa na tamaduni na asili mbalimbali ambao tayari wanacheza mpira wa miguu nchini Australia. Na vilabu vyetu ni sehemu za kukaribisha na za kirafiki kwa kila mtu kuja na kujiunga. Kwa hivyo, ikiwa mtu anataka kuja kucheza mpira wa miguu, ningemtia moyo awasiliane na klabu hiyo, lakini maeneo anakoishi utapata klabu kama hizo nyingi mno. Natumai kwamba umepata uelewa zaidi kuhusu mpira wa miguu na umaarufu wake hapa nchini Australia, na kile ambacho inahusu na namna unaweza shiriki iwapo ungependa kushiriki katika mchezo huo. Tembelea tovuti yetu ambayo ni sbs.com.au/swahili, ambako utapata maelezo zaidi ya matembelea ya shirika la mashirikisho la soka la Australia, Football Australia, ambako utapata maelezo hayo pamoja na kwenye shirikisho la soka la jimbo unakoishi, katika jimbo la Queensland lipo, katika jimbo la New South Wales, Victoria, na katika majimbo mengine yote yana mashirikisho ya soka yanayoongoza mchezo huo. Makala yanaandaliwa na waandishi wetu Melissa Compagnoni na Gode Migerano. Waendelea kuisikia idhaa Kiswahili ya SBS. Pakua app ya SBS Audio leo na anza kusikiliza vipindi unavyopenda. Unaweza pata app hiyo bure kwenye duka la app au kwenye mtandao wa Google Play sasa hivi.
4: Idhaa ya Kiswahili ya SBS katika simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.

0: Ndiko karibu katika makala ya Kiswahili ya SBS. Tuko katika uwanja wa Radomi ambapo kumekuwa na mashindano ya Vurugu Challenge ya soka. Na kwa pande wa kina dada, timu ya Mashujaa ndio wameibuka washindi kwa magoli 5-2. Na tuna mmoja wa wafungaji na wachezaji wa timu hiyo atajitambulisha na kueleza mchezo leo umekuwaje.
1: Kwa majina naitwa Melanie Awinjo Dundo. Game leo imekuwa vizuri sana, nashukuru. Nafurahi kwa hapa. Na pia imekuwa chance ya kupatana na wenzetu na tume interact vizuri, and I'm really glad to be here. Yeah.
0: Upande wako captain, imekuwaje na kuleta wasichana pamoja, imekuwa rahisi, imekuwa
2: changamoto mingi? Kwanza kuwaita wakuje mazoezi peke yake ilikuwa ngumu sana. Jana tulikuwa na zoezi saa 9, watu watano ndio walitokea zoezi, na umeona matokeo venye alikuwa. Yani kuwaleta pamoja ni ngumu, watu wako wameshikana yani kimaisha, so kupatana kama leo kuja kwa wingi then inasaidia timu.
0: Kawaida tu tunaona ni wanaume ndio wanacheza katika mashindano kama haya, wanawake ama wasichana hawahusiki sana, inakuwa ni kushabikia tu, lakini leo tumeona nyinyi mnajitokeza pia. Inaleta hisia gani kuona kina dada wakiwa uwanjani ukicheza na wenzenu?
1: Tumejaa na furaha sana kwa sababu hatukuwa tunatarajia wasichana wengi watatokea kama vile wametokea leo. Na tumekuja kugundua kwamba wasichana wengi wana talanta humu Sydney na wamelelea talanta. Tungependa kuwa baimiza waje kwenye training. Yeah. That's yeah.
0: Nasema huu ndio mwanzo sasa kuona wasichana wengi zaidi wa Kenya wakiingia katika soka hapa.
2: Yeah, huu ni mwanzo kwa sababu sasa tumecheza hii Vurugu Challenge and then the mchuano unaokuja ni Coquette, ambapo tumewauliza wanaopanga huyo mashindano wajaribu kualika pia wasichana kutoka states hizo za nje, wakikuja na vijana wao pia wasichana wakuje. Now that kuna team Sydney wakuje tucheze na wao. Yeah. Tumefurahi, sisi ndio team ya kwanza Australia mzima ya wasichana kucheza tournament. Ni furaha kubwa kwetu na pia ni changamoto, it's a challenge kwa our team zingine. Kama kuna wasichana wamekalia talanta mahali, tunaambiwa wakuje tuchangamke pamoja tucheze mpira.
0: Tunaona kwamba mashindano yamekuja wakati pia kuna kombe la dunia linaendelea. Timu za Afrika kadhaa zimepita. Kwa upande wako unatazama kombe la dunia ama si?
1: Naam, natazama kombe la dunia, shabiki ya Argentina mimi.
0: Musi nje lakini ndani mzungu. Timu za Afrika
1: namna hiyo.
0: Kwa upande wako timu za Afrika zinapewa nafasi ama ni na Argentina pia?
2: Kongo. Mimi nakufa na Kongo siku zote. Kongo timu nzuri, wako na unaona defense yao pale, wacheza 5-3-2 mbele and then they wote warudi nyuma waenda mbele, wana defend vizuri, wacheza vizuri. Na now that wamesonga mbele kwa round of 32, na tumai wataenda mbele zaidi. Nataka wakuje hadi quarters. That's hiyo ndio timu ya Afrika ambayo mimi ukiniuliza nitakufa na Kongo. Okay, Senegal pia wako. Morocco, Ivory Coast vile wako pale. Tunaangalia, lakini mimi Afrika na

0: taifa na Congo. Alafu kwa wazungu nasema Brazil. But for now nasema Ballon d'Or Dembele, Ousmane Dembele.
1: Tunafika wapi nafasi kama vile wazungu wanavyopewa. Unanisikia kama game ya Ghana kulikuwa na wakupewa like the exact same. Yeah, and that was not really nice.
2: Tukimalizia ujumbe ni gani kwa kina dada ambao nawasikiza kuhusu kuja kucheza? Bado ndio ni vizuri kuja kushabikia, lakini pia kuja kucheza, ujumbe wenu ni upi kwao?
1: Ningependa mniwie radhi kwa sababu kuongea Kiswahili kidogo inanipiga chenga. I would like to tell the ladies that it's really good to show your talent out there. Like it's not even about talent, it's about like you having fun out there and showing yourself out there, and it means a lot to the community that you playing out there. It's really a good feeling.
2: Anasema ni hisia nzuri na ni kitu kizuri kuja kuonesha talanta yako, hususan kwa jamii. Uje uoneshe talanta yako ni gani, ama kipaji chako ni kipi. Kwako Binahodha, ujumbe ni upi kwa kina dada ambao wanakusikiza?
0: Naombia wakuje tucheze pamoja, kwa sababu inaleta hiyo sense of belonging, yani na sisterhood. Una feel ni kama kuna hiyo closeness na umetengeneza like familia yako ndogo, na ambao mnaelewana kwa kutumia mpira. Yani kuna vitu mingi ambao mna share in common. Yani wakuje usikae huko nje. Hii pia ni a way of, you know, mental health, kutoa stress kidogo na a way of relaxation. Yani tusikue tu tunaenda kazi, tuende kazi ndio, tuende shule tusome, lakini pia tukuje tutoe mawazo ya, na tuunganishe jamii pamoja kupitia mpira.
1: It's bigger than football, man. It's bigger than football.
0: Today we are so tired.
2: Vizuri. Nahodha pamoja na mchezaji wake ambao wameshinda kombe la vurugu kwa upande wa kina dada, 5-0 mtungi, tukiwa pa heko na tutazama katika mashindano mengine watakapocheza. Karibu tena katika makala ya Kiswahili ya SBS. Tuko katika uwanja wa Radomi ambapo shindano la kwanza la Vurugu Challenge limefanyika na limekamilika kwa ushindi wa Sydney Stars, Kenya Stars Sydney. Na tuna mwanzilishi wa shindano hili, bwana Swaz. Ujambo?
3: Sijambo.
2: Mashindano yameendaje?
3: Mashindano imeenda vizuri sana, vijana wamefurahia na kila kitu imeenda vilivyo jinsi ambavyo tulikuwa tumepangia.
2: Kupitia yale matarajio yalikuwa nayo ya maandalizi na kila kitu, kimeenda vile ilikuwa ama bado kulikuwa na mengine ambayo ungeboreka zaidi?
3: Imeenda vilivyo, lakini sasa niliweza kuwa surprise pia na vitu ambavyo sikuwa nimekuwa nimejitayarisha kupatana nayo. Kwa mfano, watu walikuja wengi sana, watu ambao sikuwa nategemea wangeweza fika, kuzingatia kwamba kulikuwa na mvua pia.
2: Nataka kwa mara ya kwanza katika historia ya mashindano hapa Australia, hususan wa Kenya wanapohusika, kina dada nao wamepata nafasi ya kucheza na kuonesha vipaji vyao. Kama Mkenya na kama mtu ambaye umeandaa mashindano haya, nakupa hisia ama furaha kiasi gani?
3: Nafikiri nafurahi sana mimi na wenzangu ambao tuliweza kufikiria kufanya jambo hili, kufanya hii mchezo, na imekuwa ni historia kwanza hapa Sydney kwa Kenya sana, ambayo wameweza kupata uwezo leo wa kucheza. Kina dada walicheza na walifurahia sana, na vile vile ningependa kushauri wale ambao wanasaidia kucoach na kutengeneza matimu ya kwamba tuweze kuwasingatia pia kina dada. Kupitia yale ambayo tuliona leo, tuko na uwezo sana.
2: Kwa na mbele, ni jamii itarejeni ni kutoka kwako na wenzako ambao umeandaa mashindano haya?
3: Sasa tunaenda Vurugu tu sasa. Hii ilikuwa ni ya Sydney na Melbourne, nimeongea nao, wamesema wameshindwa, lakini wangependwa kushindwa sasa nyumbani kwao. Kwa hivyo wametualika tena kwao sasa.
2: Hongera kwa maandalizi, tutakuachilia uende, unaona wanakusubiri pale.
3: Asante.
2: Mwanzilishi wa mashindano ya Vurugu Challenge, bwana Swaz, akizungumza nasi tukikamilisha matangazo haya. Na mingi zaidi, tembelea tovuti yetu sbs.com.au mkwaju Swahili.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya SBS.
2: Naam, hivyo ndivyo ilivyokuwa katika uwanja wa

Radomia jijini Sydney wikendi hii ama Jumapili iliyopita ukipenda, ambapo vijana kutoka jiji la Melbourne waliwasili kwa kishindo kushindana na kushiriki katika michuano hiyo ya Vurugu Challenge, ambapo timu zilikuwa nne kwa upande wa wanaume na kwa upande wa wanawake ama wasichana zilikuwa ni mbili, ambazo zilishindana kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya jumuiya ya Kenya. Kama ulivyosikia hapo, Wakenya, wasichana wa Kenya walishiriki katika michuano hiyo ya soka na kombe lilichukuliwa na wasichana kutoka timu ya Mashujaa, ambao waliwapachika wenzao magoli 5-5 bila jibu katika mechi ambayo ilikuwa ni ya kusisimua mno na iliyovutia mashabiki wengi waliojitokeza kutazama mechi hiyo, wakiwa hamasisha pamoja na kuhamasisha wenzao waweze kujiunga nao ili waweze kushiriki katika mechi za siku za usoni. Na tayari gumzo ni kwamba kutakuwa na michuano mingine kama hiyo tarehe 12 ya Disemba mwaka huu, kufunga mwaka baada ya michuano ya kombe za Afrika za jumuiya za Afrika kote nchini, wakijiweka tayari kuweza kushuhudia kombe lingine kama hilo. Tukielekea katika yanayoendelea kwa sasa katika kombe la dunia, kati ya Uholanzi na Morocco wameingia katika mapumziko ikiwa 0-0, lakini Morocco walikuwa na nafasi katika sekunde za mwisho za kipindi cha kwanza kufunga goli, lakini kwa bahati mbaya mshambulizi wa Morocco alikosa mpira, na mpira ulikuwa na kasi zaidi kuliko ile ya mshambulizi huyo wa Morocco, kwa hiyo kaukosa, mashabiki wakibaki mikono kichwani na begani wakijiuliza kingelitokea kama angeupata kwa wakati na vizuri. Tukirudi nyuma kidogo, tutazame yale ambayo yamejiri katika mechi za alfajiri, ambapo Japan waliingia katika kombe ama katika hatua ya 32 bora dhidi ya Brazil, bingwa mara 5 wa kombe la dunia, na walianza vizuri wakifunga goli katika dakika ya 29 kupitia Sano, lakini mambo yalibadilika katika dakika ya 56 ambapo Casemiro, mzoefu wa Brazil, aliweza kusawazisha, na katika dakika za mwisho kabisa Gabriel Martinelli alivunja mioyo ya Wajapani kwa kufunga goli lake katika dakika hiyo ya mwisho kabisa ya mechi ya nyongeza ya kipindi cha pili katika uwanja wa Houston jijini jimboni Texas. Matokeo hayo yanaipa Brazil hatua ya kuingia katika hatua ya 16 bora, ambapo wanasubiri watakayecheza dhidi yao. Na baada ya mechi hiyo kulikuwa na mechi nyingine ya kukata na shoka kati ya Wajerumani na Paraguay. Kumbuka Paraguay walikuwa katika kundi moja na Australia. Na yaliyojiri ni kwamba Paraguay lipata goli lao katika dakika ya 42 kupitia Enciso, lakini Kai Havertz akasawazisha katika dakika ya 54 ya kipindi cha pili. Mechi hiyo baada ya dakika za nyongeza ilikamilika kwa magoli zikiwa ni 1-1. Kwa mimi ni kwamba mtuta ya penalti ndio iliamua mshindi, na Paraguay ilipoteza mikwaju mbili baada ya Ujerumani kupoteza mikwaju mbili kabla, na walikuwa na nafasi mbili ya kuweza kushinda mechi hiyo, lakini wale ambao walipewa wadhifa wa kuweza kuwasaidia wakapoteza mikwaju yao, kumaanisha kwamba ikaingia katika dakika za kufa na kupona, na wa kwanza ambaye alifumba macho alikuwa ni Jonathan Tah, mchezaji wa Bayern Munich, ambaye alipiga mkwaju wake na kupaa, na wengi wanasema bado unaendelea kusafiri kuelekea Ujerumani, hali ambayo ilimpa Jose Canale fursa ya kuweza kuwa bingwa wa taifa lake, na bila kukosa aliweza kupachika wavuni na kusababisha shangwe na nderemo kutoka kwa mashabiki wa Paraguay. Katika mechi ambayo inaendelea kwa sasa, kama tulivyoripoti hapo kabla, ni kwamba Uholanzi na Morocco wako sare ya kutofungana katika kipindi cha kwanza. Kesho mida ya 9:00 za usiku itakuwa ni zamu ya Ivory Coast, wakilishi wa Afrika, dhidi ya Norway, ambapo mechi itafuatwa mida ya 1:00 za asubuhi kati ya Wafaransa dhidi ya Sweden, na 5:00 za asubuhi itakuwa ni zamu ya wenyeji

Mexico kupambana na Ecuador. Siku itakayofuata ya Alhamisi itakuwa mida ya saa nane za usiku, itakuwa ni Waingereza dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Wabelgiji watapambana na Senegal saa 12 za alfajiri za Alhamis. Kisha wenyeji Marekani watakuwa dimbani kuanzia saa 4 za mchana ama za asubuhi kwa mradi, dhidi ya vijana kutoka Bosnia Herzegovina. Na matokeo yote ya mechi hizo pamoja na taarifa kamili za michezo unaweza kuzipata kwenye tovuti yetu, anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili, bila kukosa dakika yoyote ya michuano hiyo. Tukimalizia yale ambayo tumeandalia kwa muktasari wa habari, mamilioni wa Australia kuamka kesho Julai mosi kwa mishahara ya juu na kodi ya chini ya mapato. Mwaka wa fedha ukileta mabadiliko mbalimbali kwa wafanyakazi na familia. Na wahamiaji walazimika kuondoka Afrika Kusini kufuatia vitisho kutoka kwa wenyeji. Katika michezo, Wajerumani watupwa nje ya kombe la dunia kwa mikwaju ya penalti, na Socceroos waendelea kujiandaa kupambana na vijana wa Farao. Na usahau kwamba wazapata makala haya na unasikatazama mechi zote za kombe la dunia kwenye tovuti yetu, anwani ambayo ni sbs.com.au kwa Swahili. Vile vile kwenye runinga ya SBS na SBS On Demand utapata mechi zote za kombe la dunia bure bila malipo yoyote. Ikiwa ni shabiki wa Paraguay ama timu ambayo imeshinda, bila shaka na hisi wimbo huu utakupa faraja zaidi ukiwa huna tatizo lolote wala shaka lolote ukitazamia raundi ya 16 ambapo timu yako itakuwa ipeperusha bendera ya taifa lako. Na hongera kwa wote walioshinda, na pole kwa wale ambao wamepewa mlango kuelekea katika viwanja vya ndege. Hadi tukaporejea tena hewani Ijumaa, tembelea tovuti yetu sbs.com.au mkwaju Swahili. Tukiachana na kijana Mario na wimbo wake Hakuna Matata. Alamsik.

0: Nam hujambo msikilizaji, ni Jumanne ya tarehe 30 mwezi wa 6. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Phyllis Mwati.
1: Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, karibu nami ni David Nkya.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia:
1: maandamano yamefanyika katika maeneo mbalimbali nchini Afrika Kusini kupinga wahamiaji wasio na nyaraka halali.
0: Usalama umeimarishwa kote nchini Afrika Kusini kutokana na hofu kwamba maandamano hayo dhidi ya wahamiaji yanaweza kugeuka na kuwa ya vurugu.
2: Tumewasiliana na watu ambao wako Hillbrow pamoja na Yeovil. Tuna Watanzania ambao wanaishi maeneo hayo. Wengi wao wamesema wao wako indoors, hawatoki kabisa, kwa hiyo maandamano yalikuwa ni makubwa sana. Mpaka dakika hii hakuna utulivu.
1: Katibu mkuu wa muungano wa kijeshi wa NATO, Mark Rutte, ameunga mkono hatua ya Uingereza ya kuongeza matumizi katika sekta ya ulinzi.
0: Na mwanasiasa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, ametilia mashaka iwapo kesi yake itasikilizwa kwa uhaki, akiwa na wasiwasi kuhusu usalama wa mawakili wake.
3: Viwanjani, kombe la dunia, Morocco yaiondoa Uholanzi, huko Paraguay wakibubujikwa na machozi ya furaha kwa kuondoa Ujerumani. Sikiliza makala ya sporti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia, msomaji ni Victor Kenani. Maelfu ya watu wanashiriki katika maandamano ya kupinga uhamiaji katika miji mikubwa ya Afrika Kusini. Siku hii inaashiria tarehe ya mwisho isiyo rasmi iliyowekwa na wanaharakati kwa wahamiaji wote wasio na nyaraka kuondoka nchini humo. Zaidi na Ron Cliffordit.
1: Polisi wanasema maandamano hayo kwa kiasi kikubwa yamekuwa ya amani mpaka sasa, ingawa kumeshuhudiwa matukio machache ya vurugu. Mjini Johannesburg, waandamanaji walirusha mawe na kuvunja madirisha ya majengo ya makazi katika eneo ambalo wahamiaji wengi kutoka mataifa ya Afrika wanaishi. Kumekuwa pia na uporaji katika mji wa mashariki wa Durban, ambapo baadhi ya waandamanaji wameonekana wakiwa wamebeba fimbo na silaha nyingine. Watu wengi tayari wamekimbia ili kuepuka vurugu na vitisho. Polisi wanasema angalau watu 1025 tayari wamerejea makwao.
0: Katibu mkuu wa muungano wa kujihami NATO Mark Rutte amepongeza mpango wa Uingereza wa kuongeza matumizi ya ulinzi, huku nchi hiyo ikiendeleza mkazo wake katika matumizi ya vita vya droni. Bwana Rutte amesema hatua hiyo itaimarisha kila mwanachama wa muungano huo. Waziri mkuu anayemaliza muda wake madarakani Keir Starmer amesema matumizi ya ulinzi yataongezwa kwa dola bilioni

0: milioni 20 kwa mwaka ili kufadhili maboresho ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na uzalishaji wa teknolojia ya droni na silaha zinazojiendesha zenyewe. Teknolojia hizo zimetumika kwa athari kubwa katika migogoro ya hivi karibuni, hasa nchini Ukraine. Bwana Stama anatarajiwa kwa kiasi kikubwa kurithiwa na Andy Burnham kama waziri mkuu katika wiki zijazo. Amesema ana uhakika kwamba mrithi wake ataendeleza mpango huo wa ulinzi. Kwa mara ya pili ndani ya siku nane, Ukraine imeshambulia kituo muhimu cha kimkakati cha mawasiliano ya satelaiti kilichoko kaskazini mwa Moscow. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kituo hicho cha Dubna kilichoko umbali wa kilomita 500 kutoka mpaka wa Ukraine kilikuwa kinatumika kwa shughuli za upelelezi na kuratibu operesheni za vikosi vya Urusi nchini Ukraine. Aliongeza kuwa vituo vingine vine vya aina hiyo vimeshambuliwa hivi karibuni katika maeneo ya nje ya Moscow na Vladimir. Wiki iliyopita, Rais Zelensky alitangaza kampeni ya siku 40 ya kuishinikiza Urusi kumaliza vita vyake dhidi ya Ukraine. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mamlaka nchini Monaco zimeanzisha uchunguzi kuhusu shambulio la bomu lililowajeruhi watu watatu usiku wa Jumatatu. Zaidi na Isabella Mwagodi.
1: Mwendesha mashtaka wa Monaco Stefan Theobald amesema anamsaka mshukiwa mmoja kuhusiana na jaribio la kumuua bilionea wa Ukraine Vadim Yemolaev. Bwana Yemolaev anaendelea kupatiwa matibabu hospitalini pamoja na mke wake na mwanao wa miaka 13. Bwana Yemolaev amewekewa vikwazo nchini Ukraine huku mali zake zikifungiwa kutokana na uhusiano wa kibiashara aliokuwa nao na Urusi. Alikuwa mmoja wa matajiri wa Ukraine waliokimbilia eneo la French Riviera kufuatia uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine.
0: Wizara ya mambo ya nje ya Katari imesema kwamba wajumbe wa Marekani walioko nchini humo hawatapangiwa kukutana ana kwa ana na wapatanishi wa Iran katika siku chache zijazo, bali watazungumza na wapatanishi pamoja na maafisa wa taifa hilo la Ghuba. Hatua hiyo inafuatia kauli ya Rais Donald Trump siku ya Jumatatu kwamba Iran ilikuwa imeomba mkutano na Marekani na kwamba ungefanyika mjini Doha hii leo. Maafisa wa Iran pia wamepunguza matarajio ya kufanyika kwa mazungumzo ya moja kwa moja katika siku za karibuni kati yao na mkwe wa rais wa Marekani Jared Kushner pamoja na mjumbe wake Steve Witkoff. Na kumekuwa na makabiliano makali kati ya polisi nchini Kenya na wakazi katika moja ya makazi ya mabanda jijini Nairobi. Mwandishi wa shirika la habari la AFP alishuhudia mtu mmoja akipigwa risasi na kuuawa, huku wengine wawili wakijeruhiwa wakati wa maandamano katika eneo la Mathare baada ya wanaharakati wawili kuchukuliwa na vikosi vya usalama wiki iliyopita. Walikamatwa wakati wa operesheni kubwa ya polisi kufuatia wanaharakati kutangaza siku ya kumbukumbu kwa waandamanaji waliouawa katika maandamano ya awali. Hii ni BBC.
2: Na taarifa habari za dunia imesomwa kwako na Victor Kenani akiwa katika studio zetu za Nairobi. Haya ni matangazo moja kwa moja ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikujia kupitia FM na radio shirika mbalimbali. Tanzania ni Abud FM, CGFM, Classic FM, Radio One, Radio Free Africa na pale Zanzibar ni Zenj FM. Kenya ni County FM, Nyota FM, Pamoja FM na Gulf Radio. Pale Uganda ni Voice of Muhabura, Voice of Busoga, Radio Kitara na Radio Lira pamoja na Radio Paitha. DRC ni Muungano Beni pamoja na Lizard Radio. Jioni leo upo nami David Nke nikiwa hapa Dar es Salaam Tanzania. Pamoja nami ni Phyllis Motea akiwa Nairobi. Phyllis, habari yako na karibu.
3: Shukran Nke na karibu msikilizaji. Tunaanza na taarifa yetu hii kuu ambapo maandamano yamefanyika katika maeneo mbalimbali nchini Afrika Kusini ya kupinga wahamiaji wasio na nyaraka halali. Maelfu ya maafisa wa polisi wametumwa katika maeneo tofauti nchini humo huku kukiwa na hofu ya kuzuka kwa mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni. Na siku hii inaashiria mwisho wa muda usio rasmi uliowekwa na wanaharakati wakiwataka wahamiaji wote wasio na nyaraka halali kuondoka nchini humo. Kutokana na hali hiyo, watu wengi tayari wamekimbia makazi yao. Zaidi na Victor Kenani.
0: Ni maelfu ya waandamanaji katika miji ya Afrika Kusini. Maandamano haya yakiwa ya kuwashinikiza wahamiaji wote haramu kuondoka nchini humo. Raia wa Afrika Kusini wanawalaumu wahamiaji hao kwa kusababisha ukosefu wa ajira kwa raia wa Afrika Kusini kwa kukubali mishahara midogo kando na kusababisha viwango vya juu vya uhalifu.

Maandamano haya yanaashiria tarehe ya mwisho isiyo rasmi iliyowekwa na wanaharakati kwa raia wote wa kigeni wasio na nyaraka kuondoka nchini humo. Johannesburg, ambako moja ya maandamano hayo yalifanyika, ilikuwa na ukimya usio wa kawaida. Maduka katikati mwa jiji yalibakia yamefungwa, huku uwepo wa polisi ukiwa mkubwa katika barabara kuu. Polisi walisema watu watano walikamatwa katika mji mkubwa zaidi wa Johannesburg wa Soweto kwa madai ya kupora duka linalomilikiwa na raia wa kigeni. Watu wengine watano pia walikamatwa kwa madai ya kuvunja na kuingia katika duka ndogo la bidhaa katika eneo la Hammersdale mkoani KwaZulu-Natal. Biashara nyingi katikati ya

0: nchini.
1: Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alikutana na baadhi ya viongozi wa maandamano hayo jana katika juhudi za kupunguza mvutano. Ameendelea mara kwa mara kuwaonya waandamanaji kuandamana kwa amani, huku pia kikubali umuhimu wa kufanya mageuzi katika mfumo wa uhamiaji. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, kuna zaidi ya raia wa kigeni milioni 3 wenye nyaraka nchini Afrika Kusini. Takwimu hizo hazijumuishi wahamiaji wengi zaidi wanaoaminika kuwepo nchini humo bila nyaraka, jambo ambalo limekuwa chanzo cha malalamiko kwa waandamanaji. Polisi walisema takriban wahamiaji 1,050 wamekamatwa tangu mwezi Januari kwa kuwa nchini humo kinyume cha sheria. Maelfu ya wahamiaji wamekuwa wakisubiri kushughulikiwa katika kambi za muda kwa wiki kadhaa kutokana na hofu kuhusu usalama wao. Maandamano dhidi ya wahamiaji yaliruhusiwa kufanyika mjini Durban, Johannesburg na miji mingine. Kwa mujibu wa serikali, zaidi ya wahamiaji 12,000 wamefukuzwa au kurejeshwa makwao tangu wimbi la maandamano lilipoanza mapema mwaka huu. Ghana, Malawi, Msumbiji, Nigeria, Uganda na Zimbabwe zimekuwa zikiandaa safari za kuwarejesha raia wao kwa ndege au mabasi katika wiki chache zilizopita, huku takriban wageni 3,500 wakijitolea kuondoka. Mamlaka za Afrika Kusini zinadai kuwa zaidi ya raia 500 wa Nigeria waliorejeshwa hawakuwa na nyaraka sahihi, jambo ambalo Nigeria imekanusha. Chuki dhidi ya wageni imekuwa tatizo la muda mrefu nchini Afrika Kusini na wakati mwingine imesababisha vurugu. Kwa mujibu wa ripoti ya ufuatiliaji wa vurugu za chuki dhidi ya wageni cha kituo cha Afrika cha masuala ya uhamiaji na jamii SMS kinachojulikana kama ZenoWatch, watu wawili wameuawa mwaka huu. Miaka 30 tangu kumalizika kwa utawala wa ubaguzi wa rangi, Afrika Kusini bado inakabiliwa na ukosefu wa usawa, ukuaji wa uchumi ambao ni wa polepole, na 1/3 ya wananchi hawana ajira. Licha hali hiyo, bado ni uchumi mkubwa zaidi barani Afrika na unaendelea kuvutia wahamiaji. Kwa mujibu wa shirika la takwimu la Afrika Kusini, Stats SA, idadi ya wahamiaji nchini humo inakadiriwa kuwa takriban milioni 3, sawa na karibu 4% ya jumla ya idadi ya watu, kiwango ambacho ni cha chini ikilinganishwa na viwango vya kimataifa. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
2: Na msikilizaji, kama tulivyokutaarifu kwenye taarifa yetu kuu, maandamano hayo yaliyofanyika yamechochewa zaidi na chuki dhidi ya wageni hususan kutoka nchi nyingine za Afrika. Awali nimezungumza na Anita Kimati ambaye ni Mtanzania anayeishi Afrika Kusini.
3: Eneo ambalo nipo mimi ni eneo ambalo liko salama sana. Nadhani ni kwa sababu tuko kabisa mkabala na shirika la habari la South Africa SABC. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo liko salama kabisa. Yaani hakuna raia wa nchi hii anaweza akaja kafanya vurugu maeneo haya.
2: Kuna wageni kiasi gani au kuna wageni wengi kiasi gani katika maeneo ambayo upo wewe?
3: Maeneo ambayo tupo wageni hatuko wengi sana, lakini pia na wenyeji wenyewe si wengi sana kwa sababu hili ni eneo ambalo wengi ni wafanyakazi wa hili shirika la habari na walimu wa vyuo vikuu VETS pamoja na UJ. Kwa hiyo walimu lecturer wengi huwa ni wageni, wachache sana wanakuwa wenyeji. Kwa hiyo tuko kama nusu kwa nusu.
2: Na maeneo mengine ya Afrika Kusini, nafahamu unafahamiana watu huko, wale wageni wenzako wanakuambia hali ikoje huko?
3: Nimekuwa nikiwasiliana na baadhi ya Watanzania ambao wako maeneo ya Bertrams na ambao wako mkabala na Ellis Park, ni kiwanja kikubwa cha mpira hicho. Wanadai kwamba kumekuwa na vurugu toka 9:00 za usiku. Wageni wamekuwa wakiwasumbua maeneo hayo, lakini pia nimewasiliana na watu ambao wako Hillbrow pamoja na Yeovil. Tuna Watanzania ambao wanaishi maeneo hayo. Wengi wao wamesema wao wako indoors, hawatoki kabisa, kwa hiyo maandamano yalikuwa ni makubwa sana. Mpaka dakika hii hakuna utulivu. Lakini pia wameniambia wanao ambao wanaishi Johannesburg CBD wanadai kwamba wanajeshi ni wengi sana. Kwa hiyo maandamano yapo, lakini hawaruhusiwi raia kuingia kwenye duka la mtu ama kwenye nyumba ya mtu kufanya fujo.
2: Sasa Anita, hali kama hii inakupa ugumu kiasi gani kuendelea kuishi hapo Afrika Kusini hata kama una vibali vyote halali vya kufanya kazi hapo?
3: Sasa inategemea na jinsi gani upo katika eneo lipi, kwa sababu hizi vurugu hazijaanza leo wala jana. Hizi vurugu zilianza toka enzi ya Thabo Mbeki. Hata wakati wa Zuma lilikuwa jambo hili lilikuwepo, na hata tunakumbuka mwaka 2022 ilitokea pia machafuko yalikuwa makubwa. Kwa hiyo kwa hali ambayo ya sasa ni kwamba sana wamelenga kwamba wageni waondoke, wanachukua kazi zao na wanaingilia paka sehemu za biashara, ambapo unaona kabisa wageni ndio wenye maeneo makubwa sana ya biashara. Wao ndio wafanyaji biashara wakubwa.

0: wageni tofauti na wazawa.
1: Kuna taarifa kwamba baadhi ya waandamanaji wamekuwa kivamia mpaka zile kambi za ama maeneo ambao wale wageni wamekwenda kujificha, kwa mfano kama kambi za wakimbizi na kadhalika. Hizi umezisikia?
0: Nimezisikia. Tupo karibu hapa, kuna kambi ambayo imewekwa, wako wa Malawi wengi sana, na tumeona mabasi pia yakipita ambayo yalikuwa kienda kuwakusanya raia wa Malawi kwa ajili ya kwenda kwao pamoja na Wazimbabwe. Wamejaribu kuvamia, lakini tumeona katika vyombo vya habari pia vimeonyesha kwamba jeshi liliwahi kuingia pale kwa ajili ya kwenda kuzuia vurugu hizo.
1: Nini cha kutegemea katika siku za mbeleni kwa ninyi wageni hapo Afrika Kusini? Kuna kitu ambacho mmejifunza pengine, Anita?
0: Tumejifunza kwa kweli, kwa sababu unajua elimu nayo David inatakikana sana kwa binadamu. Ukikosa elimu kabisa, akili inaweza kukutuma vyovyote vile unavyotaka, kwa sababu wengi wao wanaofanya hivi ni wengi ambao wametoka huko mashambani huko, ambapo ni maeneo ya KZN Deben huko, ndio ambao wanakuja kuleta vurugu zote hizi. Toka saa 7 za usiku mabasi yalikuwa yanaingia kutoka Deben. Ni wazawa wenyewe wa Zulu, kabila ya Kizulu, ndio walikuwa wanaingia Johannesburg kwa lengo la kushawishi wazawa wengine ambao wanaishi Joburg kwa ajili ya maandamano, lakini wengi si wakazi wa hapa.
1: Umekaa hapo kwa muda, Anita, na bila shaka umechangamana vizuri na raia wa Afrika Kusini. Huwa mnazungumza nini katika masuala kama haya ambayo wengi wanaotendewa ni wale raia kutoka Afrika na sio nje ya Afrika?
0: Tukizungumza nao wanasikitika sana. Ndio hicho ambacho tunaona ajabu. Wanasikitika, tena wengine wanalia kabisa. Wanadai, kwa sababu ukiangalia wanawake wengi wamezana wageni. Sasa mtu anakuambia sisi tuna watoto paka wameenda vyuo vikuu. Sasa mume wangu anapoondoka au waume zetu wanapoondoka, tutaishi vipi sisi na hawa watoto bila kuwa na baba zao? Kwa hiyo wengi wanasikitishwa sana na hili jambo.
1: Naam, kwingine kwa Nelson Katembo, yeye ni mwanahabari na mchambuzi wa masuala ya siasa ya Afrika Kusini na kule kusini mwa Afrika vile vile. Amezungumza nami hapo awali na ameanza kwa kueleza alichoshuhudia katika maeneo tofauti.
2: Hali imekuwa ya shwari kidogo, lakini tete mahali pengi. Kwa mfano katika maeneo ya Hillbrow hapa jijini Johannesburg na Yeovil, kulikuwa na raia kurushiana mawe na waandamanaji, na pia polisi kalazimika kuingilia kati na kurusha gesi ya kutoa machozi. Katika mji wa Gumbo, yani East London, kulikuwa na Wazimbabwe ambao wameathirika sana, ambao waliingiliwa katika majumba yao wakishtakiwa kuchukua manyumba ambayo yanajengwa na serikali kama ina maarufu hapa RDP, na wakaondolewa. Kuna mama mmoja hali ya kutisha sana, alikuwa na mtoto wa miezi miwili, wakamtoa nje na wakamlazimisha kwamba aondoke kabisa, arudi nchini Zimbabwe. Mjini Cape Town kumekuwa na vuta ni kuvute kati ya waandamanaji na polisi, na hali inaendelea. Na pia kule Pietermaritzburg katika mkoa wa KwaZulu Natal, nje kidogo ya mji huo, kulikuwa na mashambulizi dhidi ya wageni katika kitongoji kimoja cha mji wa Pietermaritzburg. Kwa hivyo hali kidogo ni tete, ingawa polisi inaendelea kushika doria.
1: Inaonekana licha ya kwamba waandamanaji hao walisema yatakuwa ni maandamano ya amani, lakini katika baadhi ya maeneo kuna mali za watu zilizoharibiwa na hata wengine kupigwa katembo.
2: Ndio, ni kweli tulichoambiwa kwamba kutakuwa na amani hakijaonekana. Hata kinachoshangaza ni kwamba uharibifu mkubwa umefanyika mbele ya macho ya polisi kwa mahali pengine, na polisi pia imehusika kuwashika baadhi ya raia wa kigeni wakisema kwamba wanaishi kinyume cha sheria nchini Afrika Kusini. Na kuna kwa mfano kulikuwa Waganda wawili ambao wameshikwa katika mji wa East London, na ambao sasa wanajulikana kwa Gumbo, ambao wanatuhumiwa kwa kuhusika na uhalifu wa utakatishaji wa fedha. Yaani polisi walikuwa kama wanashinikiza hawa waandamanaji, kwa upande mwingine ni kama wamewasaidia kwa kiasi kikubwa kuendesha maandamano haya vile wanavyotaka licha ya uhalifu uliotokea.
1: Kwa nini sasa baadhi ya watu wanayaona maandamano haya ni kama ya kisiasa, Katembo?
2: Bila shaka ni ya kisiasa, kwa maana kuwa ni kwanza kumekuwa kushindwa kwa serikali kutoa huduma muhimu kwa raia wa Afrika Kusini, pamoja na makampuni mengi kuyahama kama nchini Afrika Kusini na kwa mataifa mengine kutokana na sera zilizopo. Tatu, ulaji rushwa miongoni mwa serikali. Kwa mfano, wakati wa COVID kulikuwa na ufujaji wa pesa nyingi za serikali ambazo zilienda miongoni mwa vigogo wa serikali akiwemo waziri wa afya wakati ule Zuel Mkize. Wote hawa hawajafikishwa mbele ya mahakama. Sasa vita dhidi ya wageni ambao wanahusika na uhalifu nchini umetumiwa tu kama kivuli cha maovu mengi dhidi ya serikali. Ndio maana serikali sasa inafumbia macho, na nikumbusha kwamba kuna commission maalum ambayo inajulikana kama Matanga Commission ambayo inachunguza uhalifu ndani ya vyombo vya usalama na haswa polisi. Unakuta kwamba hasa polisi wenyewe wanahusika na kuingiza madawa ya kulevya katika kwa mfano bandari kubwa hapa nchini ya mji wa Durban. Sasa uvu wote na uozo huu wote ndani ya serikali ni sasa ni kama umefumbiwa macho na kutumiwa wageni wanaoishi hapa kutengine kwa kinyume cha sheria, kama tuseme kufumbia macho kilichoko nyuma ya pazia.
1: Katembo, serikali na hata polisi hapo Afrika Kusini kufikia sasa imesema lolote?
2: Jana kulikuwa na kamati ya usalama ya taifa inaitwa Nat Joint, walitoa kauli kwamba wataweza kudhibiti hali na watakabiliana na mtu yoyote ambaye atajihusisha na uhalifu, lakini kilichoshuhudiwa ni tofauti na kauli hizi zilizotolewa na serikali, licha ya vyama vya kisiasa vingine kuingilia, kwa mfano chama tawala cha ANC na wengine kuingilia kwa kusema kwamba maandamano haya yakubaliki, lakini tunaona vyombo vya serikali vimefanya tofauti kabisa na kauli zinazotolewa na viongozi, na ni kama kwa kweli tuseme ukweli ni kama wanaunga mkono maandamano haya dhidi ya geni.
3: Naam, ni Nixon Katembo huyo kama alivyozungumza na mwenzangu David Nke. Na nikukumbushe tu msikilizaji kwamba taarifa hiyo ndio taarifa yetu kuu, na ukitembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili utaipata hapo. Maandamano makubwa kupinga wahamiaji haramu yafanyika Afrika Kusini. Lakini kwa sasa tunasonga mbele na habari zingine tulizokuandalia. Na jeshi la Marekani limefungua tena bandari nchini Venezuela ili kusaidia kusafirisha misaada kwenda katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi na matetemeko ya ardhi ya wiki iliyopita. Sasa jeshi limesema kwamba meli ya kivita inatumia bandari ya La Guayara kuwasilisha vifaa vya dharura vinavyohitajika kwa haraka. Uchambuzi mpya vile vile wa takwimu za rada za satellite uliofanywa na watafiti wa chuo kikuu cha Oregon State unaonyesha kwamba zaidi ya majengo 1058 yameharibika au kubomolewa na matetemeko hayo. Takwimu hizo zinatofautiana na makadirio yaliyotolewa na serikali ya Venezuela, ambayo jana Jumatatu ilisema kwamba majengo yasiyozidi 900 tu ndio yaliyoathirika kutokana na hali hiyo. Zaidi na Leila Mohamed.
4: Kulingana na tathmini ya awali ya picha za satelaiti iliyochapishwa na shirika la anga la Marekani NASA, tetemeko kubwa la ardhi la mfululizo lililoikumba Venezuela wiki iliyopita limeharibu na kubomoa zaidi ya majengo 1058. Watafiti Corey Shaw na Jermon Van der Hoek wa chuo kikuu cha Oregon State, wakitumia taarifa kutoka satelaiti ya Sentinel-1 ya shirika la anga la Ulaya, wanasema kuwa majengo takriban 1,058,870 huenda yameharibika au kubomolewa katika maeneo yaliyoathirika. Takriban watu 1,700 wamefariki dunia, huku maelfu wengine wakiendelea kutafutwa baada ya matetemeko hayo yenye ukubwa vipimo 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter. Hata hivyo, wameeleza kuwa tathmini hiyo ni ya awali na imefanyika kwa kutumia mabadiliko yaliyoonekana kwenye uso wa ardhi kupitia picha za rada za satelaiti, hivyo bado haijathibitishwa moja kwa moja katika maeneo husika. Kwa upande wake, rais wa bunge la Venezuela Jorge Rodriguez amesema majengo 855 yameharibika, kati yake 189 yameporomoka kabisa. NASA imesema satelaiti zake zinaendelea kutoa picha na taarifa muhimu zinazosaidia timu za uokozi kutathmini kiwango cha uharibifu na kuratibu shughuli za kutoa msaada. Takwimu za serikali ya Venezuela zinaonyesha kuwa chini ya majengo 900 yameathirika, idadi ambayo ni ndogo ikilinganishwa na makadirio ya NASA. Wakati huo huo, idadi ya waliofariki dunia imevuka watu 1,700, huku maelfu wakiwa bado hawajulikani walipo. Aidha, maeneo mengi yaliyoathirika bado hayajapata msaada wa kutosha kutoka serikalini. Omar Khalifa kutoka shirika la misaada la Islamic Relief, ambalo linaendelea kusambaza misaada kwa manusura wa tetemeko hilo, anazungumzia hali ilivyo katika maeneo yaliyoathirika.
5: We visited multiple sites. We visited a sports stadium.
6: Tumetembelea maeneo mbalimbali yaliyotengwa kwa ajili ya kuwahudumia waathirika. Miongoni mwa maeneo hayo ni uwanja wa michezo unaosimamiwa kwa sasa na polisi kwa kushirikiana na serikali, ambapo familia zenye watoto walio katika mazingira hatarishi kuishi zimepewa hifadhi. Hatukuruhusiwa kupiga picha ndani ya eneo hilo, lakini tulishuhudia misaada na vifaa mbalimbali vya kibinadamu vilivyokuwa vimewasili kwa ajili ya kuwasaidia waathirika. Kwa upande mwingine, tulifika katika uwanja wa La Plaza de Caracas ambao ni moja ya maeneo makuu katikati ya jiji. Hali tuliyokuta huko ilikuwa ya sintofahamu. Familia nyingi

0: Zimejijengea makazi ya muda kwa kutumia mahema, huku kukiwa hakuna uratibu wa kutosha wa shughuli za kuwahudumia waathirika.
1: Kiongozi wa upinzani nchini Venezuela, Maria Corina Machado, amesema yuko tayari kufanya kila linalowezekana kurejea nchini humo ili kusaidia kuratibu shughuli za kutoa misaada kwa waathiriwa wa tetemeko la ardhi. Akizungumza akiwa nchini Panama, Machado ameishutumu serikali ya Venezuela kwa kuzuia juhudi zake za kurejea nyumbani, huku akiikosoa kwa namna ilivyoshughulikia athari za janga hilo. Bi Machado aliondoka nchini Venezuela mwezi Desemba mwaka jana kwenda kupokea tuzo ya amani ya Nobel aliyotunukiwa kwa mchango wake katika juhudi za kurejesha demokrasia nchini humo. Ikumbukwe kwamba tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa takriban 7.5 katika kipimo cha Richter limeikumba Venezuela. Kwa mujibu wa taarifa za wataalamu wa matetemeko ya ardhi, ukubwa huu unafanana na baadhi ya matetemeko makubwa yaliyowahi kutokea katika maeneo mbalimbali duniani. Hata hivyo, tetemeko hilo bado liko chini ya tetemeko kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa duniani ambalo lilitokea nchini Chile mnamo mwaka 1960 na kufikia ukubwa wa 9.5 katika kipimo cha Richter. Wataalamu wanaeleza kuwa kila ongezeko la kiwango katika kipimo cha Richter huashiria ongezeko kubwa la nguvu za tetemeko. Mamlaka zinaendelea kufuatilia hali na kutathmini athari za tetemeko hilo, huku zikiwataka wananchi kuendelea kufuata maelezo ya vyombo vya usalama na usimamizi wa majanga.
2: Na sasa tuelekee viwanjani na Ive Buchana.
3: Barabara kabisa, Morocco imefuzu katika hatua ya 16 bora kwa kuiondoa Holanzi kwa mikwaju ya penalti. Niko naye Bosha Nyanje Junior. Karibu Bosha.
4: Naam, asante sana Ive Buchana. Morocco ameonyesha uwezo wao wa kuwania ubingwa wa kombe la dunia baada ya kutinga hatua ya 16 bora kwa kuiondoa Uholanzi kwa mikwaju ya penalti 3-2 huko mjini Montreal, kufuatia sare ya 1-1 katika muda wa kawaida. Mshambuliaji wa Uholanzi Cody Gakpo, aliyekuwa akicheza huko akiwa amefiwa na mwanae, alifunga goli la kuongoza na dakika 72 kufuatia shambulio kali la kushtukiza, lakini Issa Diop alisawazisha kwa kichwa dakika ya majeruhi na kupeleka mchezo katika muda wa nyongeza na kisha penalti. Mlinda mlango wa Uholanzi Bart van Bruggen alifanya kazi kubwa ya kuokoa hatari nyingi ikiwemo ya Sofiane Rahimi, lakini makosa ya Uholanzi kukosa penalti tatu yalimpa nafasi mshambuliaji Ismaili Saibari kufunga penalti ya ushindi na kuipeleka Morocco kukutana na Canada mnamo siku ya Jumamosi.
3: Wakati huo huo, Paraguay nayo ikaiondoa Ujerumani na kushtua ulimwengu mzima wa soka.
4: Machozi ya furaha pamoja na shangwe isizo na kifani yalitawala baada ya Jose Canelo kufunga penalti ya ushindi iliyowawezesha Paraguay kuwatoa mabingwa mara 4 Ujerumani kwa mikwaju ya penalti 4-3 kufuatia sare ya bao 1-1 baada ya muda wa nyongeza. Ushindi huu ni miongoni mwa matokeo ya kushtukiza zaidi katika historia ya kombe la dunia, kwani Paraguay inayoshika nafasi ya 41 duniani imeliondoa taifa kubwa la soka katika mchezo wao wa kwanza wa hatua ya mtoano mwaka 2014. Kipigo hicho kimeandika historia mbaya kwa Ujerumani kwa kupoteza penalti kwa mara ya kwanza kabisa katika kombe la dunia. Wakati nchini Paraguay, rais wa nchi hiyo ametangaza likizo ya kitaifa kusherehekea ushindi huo wa kihistoria.
3: Barabara kabisa, Ujerumani walidhani wameepuka aibu baada ya beki Jonathan Tah kufunga kwa kichwa na kuwapatia mabao 2-1 katika dakika ya 117 ya muda wa nyongeza dhidi ya Paraguay, lakini goli hilo lilifutwa na VAR baada ya mwamuzi kuangalia marudio kwenye skrini ya uwanjani. Mwamuzi aliamua kuwa beki wa Ujerumani alimzuia kipa wa Paraguay kabla ya mpira wa kona kupigwa, uamuzi uliopingwa vikali na nahodha wa zamani wa England Alan Shearer kupitia BBC One. Shearer alitaja uamuzi huo kuwa mbaya na wa ovyo kabisa, akisisitiza kuwa soka ni mchezo wa kugusana na kwamba mlinda mlango huyo wa Paraguay alimdanganya mwamuzi na VAR kwa kuanguka kizembe baada ya kuguswa kidogo tu. Naam, kufuatia kuondolewa huko kwa Ujerumani kwenye kombe la dunia na Paraguay, mashabiki sasa wanashinikiza shirikisho la soka la Ujerumani DFB kumfuta kazi kocha mkuu Julian Nagelsmann na nafasi yake kuchukuliwa na Jurgen Klopp, licha ya Nagelsmann mwenye umri wa miaka 38 kukataa kujiuzulu akisema yeye si mtu wa kukimbia majukumu. Mashabiki wamepoteza matumaini naye kutokana na mtindo wake wa mawasiliano ya ukali, huku wakivutiwa na haiba pamoja na ucheshi wa Klopp ambaye amekuwa mchambuzi nyota wa televisheni wakati wa mashindano haya ya kombe la dunia. Naam, mapema ya hapo Brazil imeiondoa Japan kufuatia mechi ngumu na ya kukata na shoka ambapo miamba hiyo ya

0: Amerika Kusini lilazimika kupambana kiume na kutoka nyuma kabla ya kujihakikishia ushindi wa mabao mawili kwa moja. Japani walianza mchezo huo kwa kasi na nidhamu ya hali ya juu, wakishtukiza safu ya ulinzi ya Brazil na kufanikiwa kupata bao la kuongoza katika kipindi cha kwanza. Hata hivyo, ushupavu wa kikosi cha Carlo Ancelotti ulijidhihirisha pale waliporudisha mchezo mikononi mwao, wakisawazisha na kisha kupata bao la ushindi lililowapa tiketi ya 16 bora. Na mechi zitakazopigwa leo, Ivory Coast itamenyana na Norway, Ufaransa kuteremka dimbani dhidi ya Sweden, na alfajiri Mexico itapepetana na Ecuador. Mwisho wa makala ya sporti, Bosha ni kushukuru sana. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
1: Ni saa 1 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 12 kamili Afrika ya Kati. Habari kuu jioni leo: maandamano yamefanyika katika maeneo mbalimbali nchini Afrika Kusini kupinga wahamiaji wasio na nyaraka halali. Katibu mkuu wa muungano wa kijeshi wa NATO Mark Rutte ameunga mkono hatua ya Uingereza ya kuongeza matumizi katika sekta ya ulinzi. Na mwanasiasa wa upinzani nchini Uganda Dr. Kizza Besigye ametilia mashaka iwapo kesi dhidi yake itasikilizwa kwa haki, akiwa na wasiwasi kuhusu usalama wa mawakili wake. Hii ni BBC.

0: Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Leo hii uko na Mifilis Mote, mwenzangu ni David Nkya, na matangazo haya vile vile unaweza kuyapokea kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili. Mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, ametilia mashaka na kuhoji iwapo kesi dhidi yake itaweza kusikilizwa kwa uhaki baada ya kueleza wasiwasi kuhusu usalama vile vile upatikanaji wa mawakili wake. Hii inakuja baada ya mmoja wa mawakili wa mwanasiasa huyo kuzuiliwa kuingia nchini Uganda na mwingine kukamatwa. Zaidi na Shuaib Ibrahim.
1: Daktari Kizza Besigye ameyasema hayo akiwa kizimbani kwenye mahakama kuu katika mji mkuu Kampala baada ya mahakama hiyo kusita kuridhia ombi lake la kuitaka kusitisha kwa muda kesi inayomkabili kwa msingi wa ukiukwaji wa haki za kibinadamu dhidi ya mawakili wake. Besigye pamoja na watu wengine wawili akiwemo msaidizi wake Haji Obedi Lutale na afisa mmoja wa jeshi wanakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Wanakanusha madai hayo. Akitoa hoja zake mahakamani, mwanasiasa huyo amehoji iwapo kesi dhidi yake inaweza kusikilizwa kwa haki na kueleza wasiwasi kuhusu usalama na upatikanaji wa timu yake ya mawakili. Itakumbukwa kuwa hivi karibuni moja ya mawakili waandamizi wa mwanasiasa huyo na raia wa Kenya, Bi Martha Karua, alizuiliwa kuingia nchini Uganda na kumwakilisha Besigye mahakamani. Pia meya wa zamani wa mji wa Kampala na moja ya wanaongoza timu ya wanasheria wanaomtetea Besigye, Arias Lukwago, alikamatwa hivi karibuni na kufunguliwa mashtaka yanayohusiana na uhaini, madai ambayo anakanusha. Leo mahakama moja katika mji wa Kampala pia ilitarajiwa kusikiliza kesi dhidi ya meya huyo wa zamani, lakini maafisa wa gereza waliambia mahakama kuwa hakuweza kufikishwa mahakamani kwa sababu ya kudhoofika kwa hali yake ya afya na kwamba anaendelea kupokea matibabu. Medad Segona ni wakili wake Lukwago.
2: We are informed by Kobe also that the Lord Mayor Emeritus will not be produced in court.
3: Tumefahamishwa kwamba meya wa zamani Elias Lukwago hangeweza kufikishwa mahakamani leo kwa sababu ya afya yake. Kwa hivyo mahakama imeahirisha kesi hadi Jumanne saa 3 asubuhi.
2: And the matters accordingly being adjourned to Tuesday at 9 a.m.
1: Mahakama kuu pia imeahirisha hadi Julai tarehe 3 kusikiliza ombi la Daktari Kizza Besigye la kutaka aachiliwe kwa dhamana. Wakati huo huo, serikali ya Uganda imetetea hatua ya kuvifunga baadhi ya vyombo vikuu vya habari nchini humo, ikiwemo gazeti la Daily Monitor na runinga ya NTV pamoja na vituo vingine vinaomilikiwa na kampuni ya Nation Media nchini Uganda. Katika taarifa iliyotolewa leo, waziri wa habari na msemaji wa serikali Kasule Lumumba amesema hatua hiyo ni sehemu ya uchunguzi unaoendeshwa na vyombo vya usalama kwa maelekezo ya Rais Yoweri Museveni. Lumumba amesema serikali itatoa taarifa zaidi kwa umma mara uchunguzi huo utakapokamilika. Taarifa rasmi ya serikali inakuja siku mbili baada ya maafisa wa usalama wenye silaha kuzingira ofisi za kampuni ya Nation Media nchini Uganda na kuamuru vituo vyake vya televisheni na redio kusitisha matangazo. Aidha, meneja mkurugenzi wa kampuni ya vyombo vya habari ya Nation Media nchini Uganda, Susan Sibiru, amesema mazungumzo yanaendelea kati ya uongozi wa kampuni hiyo na jeshi kwa lengo la kuvifungua tena vyombo hivyo vya habari. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala.
4: Wakati huo, katibu mkuu wa muungano wa kijeshi wa NATO Mark Rutte ameunga mkono hatua ya Uingereza ya kuongeza matumizi katika sekta ya ulinzi, huku nchi hiyo ikielekeza juhudi zake kwenye matumizi ya teknolojia ya ndege zisizo na rubani vitani. Rutte amesema hatua hiyo itaimarisha uwezo wa kila mwanachama wa muungano huo. Waziri mkuu anayeondoka madarakani wa Uingereza Sir Keir Starmer amesema matumizi ya ulinzi yataongezwa kwa dola bilioni 20 kwa mwaka ili kufadhili maboresho ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na uzalishaji wa teknolojia ya ndege zisizo na rubani na silaha zinazojiongoza zenyewe. Zaidi na Isabella Mogodi.
5: Our Prime Minister Keir Starmer. Serikali ya Uingereza imetangaza mpango mkubwa wa kihistoria wa kuongeza bajeti ya ulinzi kwa kiasi cha pauni bilioni 15, Waziri Mkuu Keir Starmer akisema kuwa uamuzi huu ni wa lazima ili kukabiliana na ongezeko la uchokozi wa mataifa kaidi duniani.
6: The defense investment plan.
7: Mpango wa ulinzi unachukua 4.2% katika ahadi ya kulinda Uingereza vilivyo wakati dunia inajihami na uchokozi unaongezeka. Njia bora ya kuepuka vita hivyo ni kujiandaa navyo. Najivunia hatua hii.
5: Chini ya mpango huu, bajeti ya ulinzi itafikia pauni bilioni 80 kwa mwaka ifikapo mwaka 2029. Hata hivyo, fedha hizo hazipatikani kirahisi. Ili kufadhili ongezeko hili, serikali imelazimika kufuta miradi kadhaa ya barabara na nishati ambayo imetajwa kuwa si ya dharura kwa sasa. Waziri Mkuu Keir Starmer.
6: Some capital project.
7: Baadhi ya miradi ya mtaji, kwa mfano ya barabara na nishati ambayo ni muhimu lakini si ya dharura mara moja, haitaendelea kama ilivyopangwa. Lakini hili ni swala la kufanya chaguo sahihi ili kulinda taifa letu.
6: The right choices to protect our nation.
5: Mpango huo wa uwekezaji wa ulinzi unaojulikana kama DIP utatumia jumla ya pauni bilioni 298 katika kipindi cha miaka 4 ijayo. Sehemu kubwa ya fedha hizi, takriban bilioni 63, itaelekezwa kwenye kuimarisha kinga ya nuclear ya Uingereza. Vilevile pauni bilioni 8 zitaelekezwa kwenye programu ya kimataifa ya ndege za kivita za kisasa kwa ushirikiano na nchi ya Japan na Italia. Teknolojia mpya pia imepewa kipaumbele. Jeshi la wanamaji la Uingereza, Royal Navy, linatarajiwa kuwa jeshi mseto, likitumia ndege zisizo za rubani, vyombo vya baharini vinavyojiendesha vyenyewe na akili mnemba sambamba na meli za kivita za kawaida. Pauni bilioni 5 zimetengwa mahsusi kwa ajili ya mfumo wa droni na silaha zinazojiendesha. Waziri wa fedha Rachel Reeves amesisitiza kuwa usalama ndio kipaumbele namba 1.
8: Defense and readiness. For now,
9: usalama wa Uingereza ndio kipaumbele chetu, na fedha hizi zitahakikisha kuwa Uingereza inaweza kupigana vita kwa kujilinda wenyewe. Tunawalinda washirika wetu na tunalinda msimamo wa haki za taifa letu.
8: And we defend our values.
5: Licha matumaini hayo ya serikali, mpango huu umepata upinzani. Kiongozi wa chama cha Conservative, Kemi Badenoch, ameuita mpango huu wa kuwa hautoshi na kwamba ni nusu tu ya kile ambacho jeshi linahitaji. Kwa upande wake, kiongozi wa Liberal Democrats, Ed Davey, amesema mpango huu umechelewa kwa sababu Keir Starmer hakuwa tayari kupunguza matumizi ya ustawi wa jamii ili kufadhili ulinzi. Wataalamu wa usalama wameonya kuwa bila hatua hizi madhubuti, Uingereza inazidi kubaki nyuma ikilinganishwa na washirika wake na maadui zake.
10: We're not keeping up with our allies. We're not certainly.
11: Hatuendani na washirika wetu. Hakika hatuendani na maadui zetu. Na tunajua kuwa Marekani haitakuja tena kuokoa usalama wa Ulaya dhidi ya tishio la Urusi. Hivyo mpaka tukubaliane na ukweli kwamba lazima tutafute pesa zaidi kwa ajili ya ulinzi wa mapema zaidi, hatutakuwa tayari kutetea nchi hii ipasavyo.
5: Waziri Mkuu Starmer amekataa wazo la kukopa fedha ili kufadhili ulinzi, akisema kufanya hivyo kutaongeza riba na kuumiza uchumi. Badala yake, anasisitiza kuwa haya ni mabadiliko makubwa ya kihistoria ambayo atajivunia kama urithi wake. Isabella Mogodi, Dira ya Dunia,

0: BBC.
1: Kwingine ni kwamba mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeenea hadi jimbo la 4. Hali inayomaanisha kwamba sasa eneo lote la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo lenye wakazi wapatao milioni 15 sasa limeathirika. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani yani WHO, janga hili la Ebola limesababisha vifo vya watu 360 kati ya maambukizi 1,270 yaliyothibitishwa, huku nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo ikithibitisha visa 17 vya ugonjwa huo ambao sasa umesababishwa na aina ya virusi ya bundibugyo. Zaidi na Peter Mwangangi.
2: Mkoa wa Ituri ambao umeathirika pakubwa ndio kitovu cha mlipuko wa hivi karibuni. Kulingana na mamlaka za afya, mkoa huo umeripoti visa 1,165 na vifo 301. Wanasayansi na wahudumu wa misaada wanasema kuwa idadi halisi ya maambukizi na vifo huenda ikawa kubwa zaidi. Hadi sasa, majimbo mengine mawili yaliyokuwa yameathiriwa ni Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Pia visa 20 vikiwemo vifo viwili vimeripotiwa nchini Uganda. Hautwele ambayo inapakana na Sudan Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati sasa imekuwa mkoa wa 4 kuathiriwa na mlipuko huo. Kulingana na chanzo kutoka taasisi ya kitaifa ya utafiti wa tiba ya biolojia, kisa kimoja kiligunduliwa baada ya mtu aliambukizwa kusafiri kutoka Bunia, mji mkuu wa Ituri, kwenda Hautwele. Sasa mamlaka zinajaribu kufuatilia mwelekeo wa maambukizi na kuwatambua watu wote waliokutana na walioambukizwa. Mara nyingi virusi vimekuwa vikienea wakati wa mazishi, ambapo miili ya waathiriwa wa Ebola ambayo ina uwezo mkubwa wa kuambukiza hushughulikiwa. Kwa wiki kadhaa, wahudumu wa misaada wamekabiliwa na kutoaminiwa kutoka kwa baadhi ya jamii za wenyeji ambao wamekuwa wakihangaika kuandaa mazishi salama katika maeneo yaliyoathirika ili kuzuia watu kugusa miili ya marehemu. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama ilivyo katika sehemu nyingi za Afrika, mazishi mara nyingi huchukua siku kadhaa, ambapo kwa desturi wanafamilia na marafiki hugusa mwili wa aliyeaga dunia. Hali hii inaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa maambukizi ya Ebola wakati wa mlipuko. Vituo vya afya nchini DRC mara nyingi vimeripoti matukio ya makabiliano makali baada ya ndugu wa marehemu kudai wakabidhiwe mwili wa mwanafamilia wao. Mikoa ya Ituri na Hautwele ni maeneo ya mpakani yenye shughuli nyingi za kuvuka mipaka na biashara, jambo ambalo linaweza kusababisha kuenea kwa virusi. Ituri imekumbwa na miaka mingi ya machafuko na vurugu, ikiwemo mauaji yaliyotekelezwa na makundi ya wanamgambo wa eneo hilo pamoja na ADF ambayo inahusishwa na Islamic State. Umoja wa Mataifa umesema kwamba mlipuko wa Ebola unaweza kuigharimu Afrika hadi dola bilioni 3.6 za Marekani na kusababisha kupotea kwa mamia ya maelfu ya ajira, jambo ambalo linaweza kuibua mgogoro wa kimaendeleo.
3: Namni taarifa yake Peter Mwangangi. Sasa wakati nchi jirani za Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kukabiliana na mlipuko ya Ebola, mamlaka nchini Tanzania inasema imejipanga kupambana na Ebola, kuanzia kuwachunguza wasafiri kwenye vituo vya mipakani hadi kuwafundisha wahudumu wa afya walio mstari wa mbele. Maafisa wanasema wapo tayari iwapo ugonjwa huo utaingia nchini humo. Hata hivyo, katika mwambao mpana wa ziwa Tanganyika bado kuna wasiwasi kuhusu njia zisizo rasmi za kuvuka mpaka. Mwandishi wa BBC Same Wami ametembelea maeneo ya mipakani ili kujionea jinsi Tanzania ilivyojiandaa kukabiliana na Ebola.
4: Nipo mpakani mwa Tanzania na Uganda. Mpaka huu unaitwa Mutukula, lakini kwa sasa nimo ndani ya chumba cha afya, mahali ambapo watu wanaotoka Uganda wanapoingia Tanzania wanafika hapa kwanza, na kuna kipima joto hapa kuangalia joto lao liko vipi. Lakini kama unavyosikia matangazo hayo yanatoka kwenye televisheni ambayo ipo hapa pia kutoa taarifa zaidi kuhusiana na Ebola, inavyoambukizwa, dalili zake, namna ya kujikinga. Lakini kuna matangazo pia kwenye kuta, mlangoni, pote hapa kutoa elimu ya ugonjwa huu, kuhakikisha kwamba mamlaka zinadhibiti ugonjwa huu kuingia au kusambaa Tanzania.
5: Kwa Mutukula SBP tunachukulia swala la Ebola kwa unyeti wake, tunachukua tahadhari.
4: Msimamizi wa mpaka Elipidius Bigirwa Mungu anasema juhudi kubwa zinaelekezwa katika kutoa elimu kwa umma na kuhakikisha kila anayevuka mpaka anazingatia hatua zote za afya zilizowekwa.
5: Kazi kubwa tunayoifanya ni kusambaza ile awareness na kufuatilia. Kama idara kiongozi tunahakisha kwamba tunafanya majukumu yote ya kuhakikisha kwamba watu wote wanapata taratibu kama taratibu zinavyohitaji.
4: Lakini kuizuia Ebola mpakani ni sehemu moja tu ya mkakati wa kukabiliana na ugonjwa huu. Kuandaa maofisa wa afya ni hatua nyingine muhimu ya kupambana na Ebola. Hapa Kigoma nimekuja katika hospitali ya halmashauri

0: nimekuta kuna wahudumu wa afya kama 100 hivi wapo katika chumba hapa, wanapewa mafunzo juu ya nini cha kufanya na namna ya kufanya ikiwa kuna mgonjwa ambaye anashukiwa kuwa na Ebola amepatikana katika mkoa huu. Sasa kuna mafunzo mengi wamepewa, dalili na vitu kama hivyo, lakini wanafundishwa pia hata namna ya kuvaa mavazi maalumu ya kuhudumia mgonjwa namna hiyo. Kuna nguo ambazo zinafunika mwili mzima za plastiki hizi, kuna barakoa, kuna miwani maalumu ya kufanya. Sasa wanafundishwa wanza kuvaa kipi, kipi kinavaliwa vipi, lakini pia wanaelekezwa nani anapaswa kufanya nini na wakati gani.
1: Tumejifunza vitu vingi hasa kwa vitendo, kwa hiyo inatusaidia ikitokea tumepata mgonjwa wa Ebola, tunaweza jinsi gani tunaweza kumhendo na kufanya ugonjwa usisambae zaidi.
2: Mafunzo yako vizuri sana kwa kweli, yametukumbusha ambavyo tumevisoma kwenye vitabu, tumefanya practically, kwa hiyo tunapata uzoefu zaidi. Siogopi kwa sababu tayari nimeshajiandaa. Yani niko tayari kwa chochote ambacho kinaweza ikatokea, tuko tayari kukabiliana nacho.
0: Mafunzo hayo yanawapa wahudumu wa afya ujasiri zaidi, lakini kwa wakazi wa Kigoma hofu kuhusu Ebola bado ipo.
3: Tunaishi kwa hofu. Hapo kwenye kujikinga ndio ngumu, maana juzi hapa mimi nilikuwa nimelazwa hospitali hapo, walimleta mgonjwa kama huyo. Kwa kweli tulikuwa tuna hofu sana. Ibi tutoke bila kupona hospitali.
4: Hapa tunashinda hapa kwa niaba ya kuwahudumia wakongwa hao hao na kuzunguka na ndo wateja wetu. Ni Mungu mwenyewe tu aendelee kutukinga basi.
0: Maafisa wa afya wanasema wanaelewa hofu hiyo, lakini wanasisitiza kuwa nchi imeimarisha maandalizi yake kuanzia mipakani hadi kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Daktari Damas Kayera ni mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma.
5: Tunaendelea kuomba wananchi waendelee kuchukua hatua za kujikinga ili wasipate ugonjwa kama ukitokea, na sisi kama mkoa tupo tayari kuwahudumia kama kutakuwa amepatikana mgonjwa katika mkoa wetu wa Kigoma.
0: Hata hivyo, mpaka mrefu wa Kigoma kupitia ziwa Tanganyika unamaanisha kuwa bado kuna watu wanaweza kuingia Tanzania kupitia njia zisizo rasmi bila mamlaka kufahamu. Ikiwa Ebola itaingia nchini, njia hizo za panya sasa zinaweza kuwa mtihani mkubwa zaidi kwa uwezo wa Tanzania kugundua mapema na kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo.
6: Ni taarifa ya Sami Awami. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez amesema zaidi ya wahamiaji milioni 1 wasio na vibali wameomba hadhi ya kisheria kusalia nchini humo kufikia tarehe ya mwisho ambayo ni leo. Mpango huo unatoa vibali vya makazi vinavyoweza kutumika tena kwa waombaji wote ambao wamekuwa wakiishi Uhispania kwa angalau miezi 5 na wana rekodi safi isiyohusisha uhalifu. Zaidi na Yusuf Mazimu.
7: Serikali imesema zaidi ya wahamiaji milioni 1 wasio na vibali nchini Hispania wametafuta hadhi ya kisheria chini ya mpango ambao unapinga ukandamizaji mkubwa wa Ulaya dhidi ya wahamiaji. Mpango huo mkubwa ulitabiriwa kunufaisha takriban watu 500,000 ambao wengi wao wanatokea Amerika Kusini, wakati serikali ya mrengo wa kushoto ilipouzindua mwezi Aprili. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez amesema zaidi ya maombi milioni 1 yaliyowasilishwa yanaonyesha jinsi ambavyo utambuzi huu wa haki na wajibu ulivyo muhimu. Sanchez amekuwa mbeba viwango wazi zaidi wa sera za uhamiaji, huku majirani zake wa Ulaya wakichukua hatua kali kujibu shinikizo kutoka kwa vyama vya mrengo mkali wa kulia. Kwa muda mrefu amekuwa akisema kuwa wahamiaji wanahitajika kuendeleza uchumi, hali ya ustawi na pensheni, huku kukiwa na idadi kubwa ya wazee nchini Hispania na watu wachache katika maeneo ya vijijini. Idadi ya maombi ambayo imewasilishwa haimaanishi kwamba ni wahamiaji wangapi watafanikiwa kulingana hali yao kisheria. Ameongeza kwamba waombaji lazima wathibitishe kwamba wana kodi safi ambayo haina uhalifu na wameishi angalau miezi 5 mfululizo nchini Hispania kabla ya Januari mosi. Mamlaka ina miezi 3 kushughulikia nyaraka zao na kuamua ikiwa itatoa kibali cha kazi na makazi halali nchini humo. Kwa Juan Hernandez, Mkuba mwenye umri wa miaka 59 ambaye ameishi Hispania kwa miaka 2.5 na ambaye maombi yake yalipitishwa hivi majuzi, anasema mpango huo ni fursa kubwa sana kwake. Ameliambia shirika la habari la AFP kwamba amemlipa mwanasheria takriban dola za Kimarekani 225 kushughulikia taratibu za kiutawala pamoja na kupokea msaada kutoka chama cha misaada ya uhamiaji. Hispania ambayo ni nchi ya uhamiaji wa karne nyingi ni kitovu muhimu cha kuingia katika Umoja wa Ulaya kwa makumi na maelfu ya watu wanaotafuta hifadhi na uhamiaji wasio na vibali, ikiwa ni pamoja na nchi za Italia na Ugiriki. Wengi hupita njia ndefu na hatari ya Atlantic kutoka Afrika Magharibi hadi visiwa vya Canary, ingawa

0: idadi ilipungua mwaka jana baada ya kuwa juu sana mwaka 2024. Tangu mwezi Aprili, makundi ya wanaume, wanawake na watoto yamepanga foleni mtaani kupata hati na kuhudhuria vikao mbalimbali kwa ajili ya uhalalishaji wao, ikiwa ni pamoja na waombaji mtandaoni. Sanchez, ambaye anaongoza moja ya nchi zenye uchumi unaokuwa kwa kasi duniani katika miaka michache iliyopita, amependekeza faida za uhamiaji kwa sekta kama vile za ujenzi ambazo zinahitaji kuongeza nguvu kazi kutoka kwao. Viongozi wa wafanyabiashara wa nchini Hispania wameunga mkono ombi la uhalalishaji, lakini upinzani wa kihafidhina na wa mrengo mkali wa kulia wamekasirishwa sana na sera ambayo wanadai kwamba itahimiza uhamiaji usio wa kawaida. Huku akikubali mvutano na changamoto ambazo zinahusiana na uhamiaji na ushirikiano, Sanchez ameshitumu tabia ya kuchochea hofu na kuongeza mazungumzo ya chuki ambayo amesema wazi kwamba hayasuluhishi tatizo lolote.
1: Na taarifa hiyo imewasilishwa kwako na Yusuf Mazimu. Watu watakaopewa hifadhi nchini Uingereza sasa huenda wakaanza kulazimika kulipa takriban pauni 10,000 kama mchango wa kufidia gharama za malazi na msaada ambao wamepokea pindi watakapoanza tu kupata kipato chini ya mipango mipya ya serikali ya Uingereza. Hatua hizo ambazo ni sehemu ya mswada wa uhamiaji na hifadhi zinalenga kurejesha sehemu ya gharama hizo kutoka kwa watu wote wazima watakaokuwa na uwezo wa kifedha. Zaidi na Leila Mohamed.
2: Waomba hifadhi wanaoruhusiwa kufanya kazi nchini Uingereza watalazimika kulipa ada maalum ya kiwango kisichobadilika kabla kustahili kupewa makazi ya kudumu. Wale ambao maombi yao ya hifadhi yatakataliwa na baadaye kuondoka nchini humo watapaswa kurejesha gharama za msaada walizopokea kabla ya kuruhusiwa kurejea Uingereza. Waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza Shabana Mahmud amesema hatua hiyo inalenga kuonyesha kuwa msaada wa kupewa hifadhi ni haki, lakini pia unaambatana na wajibu. Aliongeza kuwa pindi watu wanapokuwa na uwezo wa kuchangia na kurejesha ukarimu walioonyeshwa na wananchi wa Uingereza, tunatarajia wafanye hivyo. Kwa mujibu wa mapendekezo hayo, wahamiaji watakaokuwa wakifanya kazi na kupata kiwango maalum cha kipato watalazimika kulipa kiasi maalum cha fedha kinachotarajiwa kuwa pauni 10,000. Hata hivyo, Wizara ya Mambo ya Ndani bado haijaweka kiwango cha mapato kitakachowafanya wahusika kuanza kulipa fedha hizo kwa awamu za kila mwezi. Waziri wa Mambo ya Ndani atakuwa na mamlaka ya kurekebisha kiwango cha ada hiyo pamoja na viwango vya mapato vinavyohitajika kwa ajili ya ulipaji siku zijazo, ili kuhakikisha kuwa hatua hiyo ni ya haki kwa walipa kodi na haiwaingizi wahamiaji katika hali ya ufukara. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, takriban pauni bilioni 4 za fedha za walipa kodi zilitumika mwaka uliopita kwa gharimia waomba hifadhi. Baraza la Wakimbizi la Uingereza limesema kuwa mpango huo ambao wameutaja kuwa si wa haki na hauwezi kutekelezwa kwa ufanisi unafanana na kutozwa kwa ushuru wa ziada kwa wakimbizi na utafanya iwe vigumu zaidi kwa familia kujenga upya maisha yao ya kujitegemea. Mkurugenzi wa masuala ya nje wa baraza hilo Imran Hussein amesema kwamba sababu inawafanya waomba hifadhi wengi kutegemea msaada wa serikali ni kwamba Wizara ya Mambo ya Ndani yenyewe hairuhusu waomba hifadhi kufanya kazi wakati maombi yao yanapokuwa yakishuhudikiwa. Mawaziri wanatarajia kwamba mswada wa uhamiaji na hifadhi utawezesha kutekelezwa kwa mapendekezo hayo yanayolenga kuanzisha mfumo wa hifadhi wenye msimamo thabiti lakini wa haki, pamoja na kupunguza sababu zinazowavutia wahamiaji kuingia nchini Uingereza kwa njia zisizo halali.
1: Namni Leila Mohamed. Lakini msikilizaji, ni kukumbushe tu kabla ni kupeleke kwa David Nkya kwamba kuna habari kemkem ambazo wenzetu wa kitengo cha dijitali wameweza kuandaa. Kama hii, je, Tanzania na Kenya zimeondoa vikwazo vya biashara? Tembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili. Lakini nyingine iliyowekwa saa chache tu zilizopita, fedha zinazotokana na mauzo ya mafuta ya Iran zinaenda wapi? Vile vile napata muda kidogo tu wa kusoma maoni yako uliotuachia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Elikana Pareso anasema BBC nawapata vizuri kabisa, hongereni kwa matangazo yenu maridhawa. Lakini Juma Jose anasema vile vile anatupata akiwa Kilulu Janda, Kigoma, Tanzania, anapongeza Morocco kwa kufuzu hatua ya 16 bora. Said Makusanya anasema poleni taifa la Venezuela kwa majanga ya tetemeko. Said Kipimo anasema mimi naona kama hizo ni laana baada ya nchi kusaliti rais wao. Bwana Maduro wakamuombe wakamwombe msamaha. Hayo ni maoni ya Saidi Kipimo. Lakini Maneti Magongo Kione anasema hongera sana BBC kwa matangazo yenu na wapata mubashara toka Iringa, na sisi vile vile tunasema shukran. Shukran Sharifu N. Shaban kutoka Dar es Salaam, Kongoe Mkuranga, anasema vile vile anatupata vyema kabisa. Naye Job Onserio, Julius Alfred, Frank Shayo wa Arusha, Sakina, Afrika Kusini, wamesahau walikotoka Na sasa nampisha mwenzangu David. Nkia moja kwa moja kwako David, karibu.
3: Asante sana Phyllis. Ligi kuu soka nchini Tanzania msikilizaji imekamilika hii leo ambapo klabu ya Yanga kutoka Dar es Salaam wenyewe wanajiita wana wa Jangwani hawa imeibuka kuwa bingwa kwa mara ya 5 mfululizo. Hii ni moja ya ligi 5 kubwa kabisa barani Afrika ambapo imekuwa ikifuatiliwa ndani na nje ya nchi hiyo vile vile ikiwa inaleta wachezaji kede. Mwandishi wa BBC Bosha Nyanja amekuwa akifuatilia kwa kina kabisa mchezo uliopigwa leo hii ambapo ilikuwa ni mchezo 8 na hapa naungana naye moja kwa moja studio. Bosha, hebu tuambie ubingwa wa klabu ya Yanga umepokelewaje na mashabiki kwa ujumla?
4: Ubingwa huu wa leo nilipata nafasi ya kwenda kuangalia mechi hii katika moja kati ya sehemu ambayo kuangalia mpira huu ama kibanda umiza kwa hapa Tanzania wanavyoita. Nilikwenda kutazama mechi hii ambapo nilizungukwa na mashabiki wengi sana wa Simba na Yanga. Kwa mashabiki wa Yanga wamepokea ubingwa huu kwa furaha sana. Ukiangalia mbio za ubingwa mpaka anapata ubingwa Yanga walikuwa na tofauti ya pointi 2 tu na watani wao mahasimu wao Simba. Hivyo wao kupata kushinda mchezo wa leo dhidi ya JKT wamepata ushindi huu na wameweza kuchukua kombe. Kwa hiyo imekuwa ni furaha iliyoje kwa mashabiki wengi wa Yanga. Kama ambao nimezungumza nao tuweze kuwasikiliza hawa baadhi wa Simba na wa Yanga.
5: Ni Shemakoko. Msimu ulioisha kwa kweli ulikuwa ni mzuri kiasi kwamba japokuwa kuna changamoto za hapa na pale kwa ajili kwa zaidi kwa marefali wetu wa Tanzania walivyo. Kiasi kwamba etisi wanaweza wakaona goli limeingia lakini kufuata sheria zao zile zilizokamilika wakashinda kutekeleza majukumu yao.
4: Kabla hata nitakiwa nikuulize wewe ni shabiki wa timu gani?
5: Ni Simba bwana. Nyama.
4: Mmekosea wapi msimu huu mbaya ukashinda
5: kuwa? Hapana, ni tuseme ni mambo ya kama kibinadamu. Unaweza ukajua kwamba leo tuko fiti, mkawa mnacheza mpira kwamba mmejiandaa kwenye mashindano lakini mkafika sehemu one mistake one goal. Kwa hiyo mpira ndivyo ulivyo.
4: Bwana, mambo vipi ndugu yangu?
6: Safi sana.
4: Wewe ni nani na ni shabiki wa timu gani bwana?
6: Mimi ni Tadeo na ni shabiki wa Yanga Afrika.
4: Msimu umekwisha, Yanga Afrika ndio mmechukua ubingwa. Unajisikiaje kwanza kuchukua ubingwa wa 5 mfululizo na Yanga Afrika?
6: Asante, ni furaha kupitiliza. Ni furaha iliyopitiliza. Mashabiki wa Yanga tunaenjoy sana.
3: Nam ni mashabiki wa Simba hao na Yanga wakifurahia wakizungumza hisia zao. Simba wakiumia akisema na mambo ya kibinadamu. Misimu mitano mfululizo Bosha. Mambo ya kibinadamu. Hebu tuambie hatua ya kufikia mpaka mchezo wa mwisho Bosha ndio bingwa anajulikana. Hii inatoa tafsiri gani?
4: Hii moja kwa moja katika soka inaonyesha kwamba ligi yetu hii ya Tanzania bara hapa imekuwa kiasi kikubwa kiasi kwamba mpaka mechi ya mwisho tunapata kumjua nani anaweza kufanikiwa kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Ni jambo ambalo limeonyesha ushindani wa hali ya juu sana katika timu zetu zote ambazo zinashiriki ligi kuu katika msimu huu ambao umekwenda kutamatika.
3: Na hatua ya Yanga kuchukua mara 5 mfululizo. Kuna mabingwa kama Simba, mabingwa wa zamani, kuna timu nyingine kubwa kama Azam na nyinginezo, lakini Yanga amechukua mara 5 mfululizo. Hii inatoa picha gani?
4: Hii inaweka rekodi kwanza. Hii ni rekodi ya aina yake kwa timu kuchukua kombe mara 5 mfululizo katika ligi yetu hii ya Tanzania. Hii inaweza kawa ni mara ya kwanza au pengine huko nyuma labda pengesha kuchukua timu zingine, lakini kwa hapa Tanzania kwa sasa karibuni hii ni mara ya kwanza kwa timu ya timu moja kuchukua kwa ubingwa mara 5 mfululizo. Na pengine hii itakuwa ni moja kati ya rekodi ambayo itadumu kwa muda mrefu zaidi. Kwa sababu tunaona sasa hivi timu ya Simba inaweza kujipanga vizuri, Azam nao wamejipanga vizuri, lakini pia Yanga nao wamejipanga vizuri. Kwa pengine tutarajia msimu ujao, pengine misimu miwili mitatu inayokuja mbele, tusimuone bingwa tena yule akijirudia na kujirudia na kujirudia tena.
3: Kwa sababu kama kumbukumbu zangu mimi ziko vizuri, Simba alichukua mara 4 mfululizo.
4: Yeah, kabisa.
3: Nini kinafuata Bosha baada ya kumalizika kwa michuano ligi kuu?
4: Sasa baada ya kumalizika kwa ligi kuu ambapo ni mwisho wa msimu huu, sasa tumebakiza finali ya kombe la shirikisho ambayo inapigwa kule Pemba kama tulivyotangaziwa, ambapo wameingia Azam FC pamoja na watani wa Yanga Simba Sports Club ambao watapambana kule Zanzibar. Tukumbuke kwamba kombe la shirikisho ni moja kati ya kombe ambalo pia linalo lina nguvu kubwa sana katika ligi kuu yetu ya hapa nchini Tanzania, sababu inampa nafasi mtu ambaye atachukua ubingwa wa ile kombe kuweza kuiwakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa, mashindano ya CAF Confederation moja kati ya mashindano makubwa sana ambayo Simba pamoja na Yanga wote kwa nyakati tofauti waliweza kufika katika hatua ya finali.
3: Na Bosha Nyanja, shukrani sana kwa tathmini hiyo fupi. Vile vile niwape hongera makongole mashabiki wa Yanga pamoja na klabu Yanga kwa ujumla kwa ushindi huu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kufikia hapo basi, Dira ya Dunia haina la ziada kwa jioni leo. Nikukaribishe kwenye matangazo ya Dira ya Dunia TV hapo saa 3 kamili usiku, ambapo utaweza kupata habari nyingine kemkem kwa njia ya video na kwa ustadi wa hali ya juu. Matangazo haya yamehaririwa na Robert Kiptoff ni mitambo hapa Dar es Salaam, ni Jessica Pelembela pale Nairobi, ni Jonathan Mwangi msimamizi, ni Nasteha Mohamed, mwenzangu amekuwa ni Phyllis Mwate, mimi ni Nkia David Nkia. Alamsiki.